0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: verslas šiandien.
1: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesniam mokymuisi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvard'e nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metų skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą, kas 8. Tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laimė Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pasaulio šalių lyderiams vakar priminė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat pridūrė, kad Rusija nesustos, bei ragino suvienyti jėgas siekiant taikos. Vilniaus kibirkšties krepšininkės sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio Eurolygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnikos ekipą 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai savų sirgalių akivaizdoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Taip pat Klaipėdos Neptūnas namuose 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek įsame žinio 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Kai jau skrenda ir atskrenda iki mūsų ryto laidos. Geriausia diena, labas rytas, Emili. Labas rytas, mėly klausytojai.
1: Labas rytas. Kažkaip taip neblogai čia su balsu iš pat ryto, nežinau, ir tau, ir man nieko visai, na, tą pataikėm.
0: Žinai, tos ilgesnės naktys, tai jos tikrai neprošal. Ir žmogaus organizmas vis dėlto jaučia tą tamsų į paros metą, nes būna taip jau, kad dabar sunkiau keltis iš lovos, pripažinkim, negu tada, kai būna šviesu.
1: Sudėtingiau, sudėtingiau. Dar taip, žinai, aš tai pasilgstu tos rytinės saulės, nes paprastai, žinai, kai langai į rytinę pusę, tai jau net nuo pat to šeštos valandos, ar kada ten vasara jau pradeda šviesti, a dabar jau nebešviečia, tik tai kaimynų šviesos iš gretimo namo.
0: Sako saulė, kai pasirodo rečiau, tai ir ta melancholija dažniau užklumpa, tai mes neleisim jums, kad užkluptų jūs melancholija, dėl to pradėkim laidą taip, kaip ir pridera, nuo rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė visai netrukus patekės po 7:05 minutės. Leisis 19 valandų 16 minučių, dienos ilgumas vis dar daugiau negu 12 valandų, 12 valandų ir 11 minučių.
1: O kalendorius taip, šiandien rodo rugsėjo 24-ąją, tai ketvirtadienis ir vardo diena šiandien švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė.
0: Visi 3G, tai tikrai labai gera, kai tris kartus kažkas pasikartoja, sako, žinai, Dievas myli trejybę, tai mes irgi mylim tą trejybę, sveikinimai visiems varduvininkams, jūs neužmirškite rašyti laiškus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, kurie švenčia kokią gimtadienio progą ar sukaktuves, o mes 4 ryto skambučių metu būtinai juos pasveikinsim. Gražaus ryto kartu!

0: Jau visai netrukus 7 valanda ir 7 valandos radijas LT žinios aktualijos iš Lietuvos ir pasaulio, o mes nenorime gaišti laiko, mes norime pasidalinti neegzistuojančiais prietarais.
1: Gerai, čia Emilis sakai, nenorim laiko gaišti tikroms žinioms, tai pasidalinkim neegzistuojančiams.
0: Pasidalinkim, aišku, aš turiu rugsėjo 24-osios prietarą. Jeigu šiandien pirmas į rankas paimtas daiktas bus raktai, diena atrakins netikėtą siurprizą. Aha. Darbe, bet aš tikiuosi, kad tas siurprizas darbe bus tik tai geras, nes žinai, kai ateis šefas ir kokį nors tokį siurprizą gali atrakinti iš pat ryto.
1: Aš neįsivaizduoju, kaip galima pirmiausiai čiupti raktus, o ne pavyzdžiui dantų šepetėlį. Na, bet...
0: Galbūt kai kas laiko vonios kambarį užrakinta.
1: O kadangi ketvirtadienis dar yra ir mažasis savaitgalis, tai aš turiu su tuo susijusi prietarą. Jei ketvirtadienio rytą prieš pirmą gurkšnį kavos tris kartus pasuksi puodelį pagal saulę, savaitgalį netikėtai sutiksi žmogų, kurio seniai nematei.
0: Kaip reikia sukti kavos puodelį pagal saulę?
1: O čia jau dabar pagalvok. Nu taip kaip saulė sukasi, žinai, tą aselę, kad eitų pagal laikrodžio rodiklę.
0: Ai, supratau.
1: O gal virš galvos pagal saulę pasukti reikia?
0: Nežinau, užsiimkit šitom gimnastikom iš ryto patys.
1: Taip, bičiuliai, jeigu pamatysite, kad jūsų artimas žmogus ar darbe kolega suka virš galvos kavos puodelį, tai žinokit, kad jisai labai nori pamatyti žmogų, kurio seniai nematė.
0: Taip, jis neišprotėjo, viskas
1: ir
0: gerai.
1: Ir tas savaitgalis jau nenumaldomai artėja, šiandien žengiam į tą mažąjį savaitgalį su puikia nuotaika. Jos čia tikrai, pažadam, netrūks. Real.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:02 darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Majamio Deido koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kijevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų. Be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su Jungtinių valstijų kongreso nariais. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimo agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Siūlymas leisti sodų bendrijose namus iki 80 kvadratinių metrų ploto statyti be statybos leidimo šiandien pasieks Seimą. Pataisomis siekiama grąžinti iki 2024 metų lapkričio galiojusią tvarką. Otavoje vykstančiame animacijos festivalyje pristatomi ir Lietuvos kūrėjų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kanados sostinėje vykstantis didžiausias Šiaurės Amerikoje tarptautinis animacijos festivalis šiemet mini 50-metį. Jo oficialią programą atrinkti ir net keli su Lietuva susiję filmai. Vaikams skirtų filmų konkursinėje programoje varžysis debiutinis režisierės Gertrūdos Nemčiauskaitės animacinis filmas Pingvinas ir Balandis. Į alternatyvios animacijos programą atrinktas Antano Skučio ir Julius Zubavičiaus eksperimentinis animacinis filmas Doomsday Radio. Lietuviškas akcentas ir užsakomųjų darbų programoje, į kurią atrinktas per Nykščiom Blom festivaliui sukurtas Kanadoje gyvenančio ir kūrenčio lietuvių kilmės menininko Natano Jurevičiaus pristatomasis filmas. Otavos tarptautinis animacijos festivalis vyks iki rugsėjo 27 dienos.
0: Pirmasis pergalės iš 2 galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžį Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionus Utenos Juventus krepšininkus. Pastariesiems tai buvo antra nesėkmė iš eilės. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynes. FIBA čempionų lygos laimėtojai pirmame mače užvakarį tikinamai nugalėjo Afrikos čempionų Ruandos Tigers krepšininkus, šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Rykliai atkakliuose A grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Tigrams 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abi jos įveikė be pergalių likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Mesgi su Emiliu įsivažiavę ir labai gera. Kažkaip ketvirtadienį juk daug lengviau negu pirmadienį, ar ne?
1: Ai, nežinau, man visos, žinok, savaitės dienos yra tos pat... Nu, tik penktadienis turi šiokį tokį, vat, kažkokį kitokį
0: privalumą jausmą. Ar minusą?
1: Ir privalumą, ir minusą. Gal tas minusas, kad vis tiek reikia dirbti, o pliusas, kad, nu, padirbi ir kaip jau tada žinai, kad šeštadienis, sekmadienis laisvesni būna.
0: Mhm, nes tas tavo pirmasis, ai, nežinau, tai toksai, žinai, kaip ir tas paniurzgėjimas. Mesgi nepamirškite, kad niurzgame prieš 10:00, likus kelioms minutėms iki 10:00, mes visuomet paniurzgame. Jeigu jums norisi pasiūlyti apie ką paniurzgėti šiandien, jūs galite ir tai parašyti mums, bet žinoma, rašykite laiškus, jeigu norite sveikinti savo artimuosius. 4 ryto skambučių metu šiandien sveikinsime, dar ir žaisime, kokiu žaidimu žaisim šiandien.
1: Va būtent, man atrodo, jau visai netrukus tie laiškai pasipils, nes 7:00 žaidimas Garsio šaknys, kur mes įvardijam 3 žinomus Lietuvos žmonės, klausim, iš kurio jie regiono, iš kurio jie miesto. 8:00 mes persirengusi hitą turėsime jums pateikti.
0: O, labai smagu, man šitas žaidimas labai patinka, kai visai kitų muzikos stilium nuskamba koks kūrinys ir mes turime atspėti, kas tai per kūrinys. Emilis jau žinau, kad ruošia šitą kūrinį. Na gerai, o ką turėsim po 9:00?
1: O po 9:00 mes turėsime visiškai šviežią dainą. Tai bus lietuviška premjera. Kokia?
0: Natalijos Bunkės Aš galiu. Pasiklausykim trumpai jau dabar.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Satelandu, okei, kol necentus.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
8: Ką?
7: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
7: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Kelkis.
12: Dar truputį.
8: Jau pietus.
12: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
13: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
14: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Kaip visuomet, 7 valandos žaidime mes keliaujame po Lietuvą, o keliauti mums šiandien padės 3 žymūs žmonės, nes žaidimas vadinasi garsios šaknys. Kokio šito žaidimo taisyklės, Emili, primink?
1: Mes įvardijame 3 žinomus žmonės, jie yra gimę tame pačiame mieste, jūs turite įvardyti, koks tai miestas.
0: Ir tie žmonės tikrai jums visiems puikiai pažįstami. Marijonas Mikutavičius, jisai gimė tame mieste ir tik tai būdamas 9 persikėlė į Vilnių.
1: Aha.
0: Dar vienas žmogus jaunajai kartai puikiai pažįstamas Rokas Jan, kuris yra būtent iš to krašto.
1: Ir dar vienas trečias žmogus, tai Arūnas Valinskas.
0: Taip, jo šaknys irgi tame pačiame mieste. Tai tikrai, išaugino tas miestas puikių žmonių, o koks tai miestas, parašykite jūs. relaxfm.lt puslapis, radijas LT mobilioji programėlė. Mes laukiam jūsų laiškų, visai netrukus vienam iš jūsų padovanosim
1: Relax FM firminius marškinėlius.

0: Fireman.
1: I'm a fireball.
2: Reklama.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Lietuvoje neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40 procentų. Mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų

0: ir pasipylė kaip iš gausybės rago jūsų atsakymai. Tikrai žymų žmonės, tikrai ne kartą kalbėję apie savo tėviškę, tiesa?
1: Tiesa, mes 7 valandos žaidime šiandien klausėme Marijonas Mikutavičius, Rokas Jan, Arūnas Valinskas, kas juos sieja, o juos sieja vienas miestas, kurį mums teisingai įvardijo daugybė žmonių.
0: Ir viena iš jų yra Raimonda, jai ir skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Raimonda.
2: Klausau.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso. Jau sėdot į mašiną, važiuosit į darbus, ar ne?
2: Taip.
0: Na va, viską mes matom kiaurai, dar tik tai pasakykit, kokia mieste.
2: Trakuose.
0: O, visai čia klausykit, netoli nuo Vilniaus, tai skris pas jūs čia tuoj dovanos su viena sąlyga.
1: Jeigu ši užduotis jums nepasirodė per sudėtinga, ar lengva užduotis ar sudėtinga?
2: Panašu, kad ne.
0: Nesudėtinga, tai.
1: Nu, tai dabar įvardykite, koks gi tas miestas, į kurį mus veda garsio šakniai šį rytą.
2: Lazdijai?
0: Dar suabejojot, pati teisingai parašėt ir suabejojot. Kas ten iš pašonės patarinėja?
2: Iš tiesų dukra parašė, užtat aš labai nustebau.
0: Šaunuolė dukra, o koks dukros vardas?
2: Rusnė,
0: linkėjimai, gerų mokslų, nes akivaizdu, kad mama į mokyklą jau čia ruošiasi vežti, ar ne?
2: Tikrai, taip.
0: Na va, sakau, mes kiaurai matom, tai kiaurai matom ir tai, kad klausykit, šiandien gal šiuo metu Trakuose ir negalim padaryti šlapių marškinėlių konkurso, nelyja, ar ne?
2: Tikrai ne.
0: Na, bet jeigu norėsit, galėsit padaryti, nes marškinėlius jums siunčiam su visa meile.
2: Ačiū jums labai.
1: Raimonda,
2: labai susitaigmena.
1: Gero kelio, gražios dienos iki.
2: Ačiū jums labai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo mažiausiai 2 žmonės, kelis sužaloti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, taip pat pridūrė, jog Rusija nesustos. Ji nori ir kitų šalių, bei nuolat joms grasina, kalbėjo Ukrainos vadovas, ragindamas pasaulio šalių lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Jau šį vakarą startuoja naujas Eurolygos sezonas. Pirmas rungtynes sužais ir Kauno Žalgiris, stosintis į kovą Belgrade su Vietos ir Vienas Zvezda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų, iki atkrintamųjų kiekviena jų sužais po 38 rungtynes. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle. Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtensteino komanda. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimas su Azerbaidžanu, kitą trečiadienį su Andoros 11. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Šiandien važiuodamas į darbą mačiau suplyšusį dangų, tai yra pro tuos debesis ir mėlyna švietė šis beitas. Tai ir sinoptikai taip sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra 12-17 šilumos, na o šeštadienį irgi protarpiais lietus, temperatūra 13-17.

0: Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaiko.

0: modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: pirmasis ryto skambutis Mariui. Jis šiandien švenčia jubiliejų, o šiaip gamina baldus.
1: Labas, Mariu.
2: Labas.
1: Klausyk, žinok, čia ta lova, kur per jūs pirkau, nu šiandien taip girgždėjo, tu čia galėtum kažką padaryti, aš nežinau, ten kaip garantinėje, čia tu pats patvarkytum.
2: Kokia lova?
1: Nu, kur per jūs pirkau, va čia prieš porą mėnesių, jau klausyk, neįmanomas spyruoklės, nežinau, kas ten. Tokie garsai, kur aš visiškai nesuprantu, kame reikalas. Žinai, atrodė puikiai, o dabar va neaišku, kas darosi. Tai va, ar galėtum pagelbėti?
2: Apie kokią lovą iš vis šnekam?
1: Marelė, klausyk, jėtus, nepažįsti. Jei, per tavegi sakiau, dėl baldų kreipiausi, kurgi čia va, tai va, užrekomendavai, užrodėjai. Geriau būčiau kokį stalą užsipirkęs ant stalo padėjęs, ką nors, tai va, šiandien būtų proga normaliai pasėdėt, va, kartu. Turėsi per pietus laiko?
2: Tikrai ne.
1: O, dievuli, tu mano, iš ryto dabar?
2: Tikrai ne.
1: Nu, nesvarbu, turi tu laiko ar neturi, atskrendam pas tave.
3: Relax FM.
0: Labas rytas, Mariau. Giedrius ir Emilis iš radijos staties Relax FM šį rytą jūs trukdo, jūs skambina, nes norim pasveikinti su jubiliejum.
2: Ačiū.
1: Mariau, akivaizdu, kad irgi taip jau iš pat ryto dar neišsibudinusi prigavom, tai čia neprigauti mes norėjom, mes su pačiais geriausiais linkėjimais atvažiuojam pas jūs. O tų linkėjimų, ne, iš tikrųjų, čia jums yra ne tiek daug, bet labai tokie konkretūs ir patys svarbiausi.
0: Nu va šitas pavyzdžiui, kad lovos negirgždėtų, jokauju, tokia nėra.
1: Ir dar sveikatos ir daugiau atostogų ir mažiau darbų.
2: Liuks.
1: Spėkit, kas čia siunčia jums šituos sveikinimus.
2: Da, vaizduotės, neįsivaizduoju.
1: Yra toks brolis su šeima. Ir dar Asta ir Emilis, va, Emilis sėdi ir šalia manęs.
0: Bet čia kitas.
1: Tai čia kitas Emilis, taip, ir dar Evita ir tėvai. O čia jums siunčia tuos sveikinimus jūsų artimiausi žmonės, kurie sako, nesvarbu, kad ir kur jūs būtumėt, tiesiog jauskit šilumą, jauskit dėmesį. Šiandien tegul būna tikra šventinė diena jums. O tai tas, kad ir kur bebūtumėt, tai ką reiškia, kur jūs esat?
2: Darbe.
1: O, jau darbe, nuo paties ryto, klausykit. Kokiam čia mieste taip verčia dirbti?
2: Kauno rajonas, Darbštus labai.
1: Na gerai, tai tegul Kauno rajonas juda, krūta, o pakrutėjus ir laiko sau suraskit. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū, dėkoju, visą.

0: Emilis čia taip įbėgo į studiją dabar, kad vos į duris neatsitrenkė, o tau būna taip klausyk, kad eini pro duris ir, nu ir nepamatai, kad ten stiklas, tik bum!
1: Niekada taip nebūna ir nebuvo šį kartą. Dabar čia man visiškai nebūdinga.
0: Ne, šį kartą tikrai nebuvo.
1: Man atrodo, čia tu apysar.
0: O man yra buvę kažkada eini ir toks nepasižiūrė, atrodo
1: įvažiavai
0: stiklas. Toks švarus, esu įvažiavęs, aišku, kad esu. Bet tikrai niekada, niekada nebuvo taip, kad jau stipriai. Užtat mačiau, kai žmogus atsitrenkęs net ir su klupa.
1: Aš esu matęs. Labai liūdnai atrodė, tiesą pasakyti.
0: Liūdnai, bet juokingai kartu truputėlį. Tai, bičiuliai, žinau, kad ir jūs skubate į darbus, 8 valanda visai netrukus. Neatsitrenkit kur nors į gražiai nuvalytą biuro stiklą.
1: Saugiai, saugiai.
0: Taip, saugiai prisėskit, saugiai padirbėkit. Visai netrukus čia 8 valandos žinios. O po to grįšim ir mes kitą valandą dar ir pažaisim.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikštą pasirengimą pradėti derybas aukščiausių lygių, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Bendradarbiauti Jungtinės valstijos ir Kinija paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tiksliai šilumos kilovatvalandės kaina ateinantį sezoną priklausys nuo dujų ir biokuro kainų. Pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal pesimistiškiausią energetikos reguliavimo tarybos scenarijų, net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų kainai šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų už kilovatvalandę. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadaliu, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės.
0: Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres, sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Crvena zvezda. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: 8:07 Lietuvoje. Labas rytas, sakome tiems, kurie jau pradedate savo dienos darbus. Mes su Emiliu čia jau kaip reikiant įsibėgėję šios dienos darbuose. Kuo tu čia dabar užsiėmęs, Emili?
1: Aš dabar užsiėmęs 8:00 žaidimo kūrybą. Aš bandau pasitelkti šitą dirbtinį kvailį.
0: Bandai priversti dirbtinį kvailį dirbti taip kaip tu, ne?
1: Absoliučiai. Šiandien jis man iš ryto kažkaip tai nepavaldus, bet aš žinok, dar turiu laiko, aš jį įveiksiu, man taip atrodo. Nes jis man turi sugrot taip, kaip aš noriu, o jis groja taip, kaip jis nori dabar grot.
0: Mesk tu šituos žaidimus, pasakyk tu tai mašinai, kad jį dirbtų taip, kaip reikia, nes kaip jai nurodai, taip jinai ir dirba. O mes geriau pažaiskim tokį žaidimą. Pamėginkim susilažinti iš to, kas šiandien laimės, nesgi Žalgiris pradeda savo Eurolygos sezoną.
1: Nu tai Žalgiris ir laimės.
0: Aš irgi kažkaip sakau, kad Žalgiris
1: tai
0: laimės.
1: Tai kas čia per lažybos tada?
0: Ne, tai palauk, tai ką darysim, jeigu Žalgiris pralaimės?
1: Nežinau.
0: Gerai, bičiuliai, jūs imkit mums ir parašykit, ką mes turėtumėm padaryti, jeigu Žalgiris šiandien pralaimės, tai mes už tai irgi atidirbinėsim, nes aišku, sergam už mūsų komandas.
1: Tu dar primink, su kuo žaidžia.
0: Su Cervena Zvezda.
1: Ai, nu tai aišku, kad mūsų laimės.
0: Ta.
1: Nu tai ką čia?
0: Na taip, kitaip ir būti negali. Tai aš tikrai linkiu pergalę Žalgiriui, o jūs parašykit, kas bus, ką mes turėtume padaryti, jeigu netyčia taip jau atsitiks, kad Žalgiris pralaimės. Mes laukiam jūsų laiškų relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobilėje programėlę. Lygiai taip pat laukiame ir jeigu norite kažką pasveikinti, jūs jau puikiai žinote, kaip tai padaryti. Skambės dar 3 ryto skambučiai, o visai netrukus čia skambės daina, kurią Emilis tuoj pat ir pabaigs generuoti. Pagal tai ir sužaisim 8:00 žaidimą.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
12: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
13: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
14: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
13: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
16: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
17: Relax FM.

0: Imkim ir pažaiskim šiandien su muzika. Emilis žaidė, papasako, kaip sekėsi.
1: Nu, žinok, tą dirbtinį kvailį bandžiau kažkaip tai pasibalnot, bet man nepavyko.
0: Neįžeidinėk.
1: Viską Giedrius padarė, sutvarkė ir labai moka naudotis tais visais elektroniniais prietaisais, aš prašiau.
0: Taip, tai reikia aiškiai įvardyti. Ne mes čia sugalvojom tokią dainos aranžuotę. Čia dirbtinis intelektas sugalvojo tokią vienos gerai žinomos lietuviškos dainos aranžuotę, kurią mes ėmėm ir pavertėme persirengusiu hitu. Būtent taip vadinasi 8 valandos žaidimas. Emili, dar kartą trumpai apie taisyklės.
1: Mes kviečiame jūs išgirsti perrengtą kitų stiliumi kūrinį. Jums reikės atpažinti, koks tai yra originalas. Parašot teisingą atsakymą relaxfm.lt arba per mūsų programėlę Radijas LT laimit prizą. Kokį?
0: Kepuraitę. O kad ją laimėtumėt, tai paklausykit, kokia daina skamba.

0: taip, ir ta kepuraitė atrodo tokia, žinai, na, aš užsidėčiau galbūt tokią kepuraitę, o galbūt apskritai skrybelę pasimčiau, bandžą atsisėščiau kur nors prie lauželio ir gročiau.
1: Žodžiu, šiandien tikrai užduotis nėra sudėtinga, jūs puikiai žinote tą kūrinį, ypač jeigu klausote Relax FM, nes jis karts nuo karto čia nuskamba.
0: Skamba, ypatingai vasarą, jisai skambėjo tikrai dažnai, o dabar jūs imkit ir parašykit, koks tai kūrinys.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: paklausyk, imkim ir pasimėgaukim dar keliom akimirkom iš to vakarietiško, amerikietiško country vibe'o nuotaikos, kuriam mes čia visi dabar užsiliuliavę esam. Kaip tau toks stilius?
1: Mes šitame žaidime taip netikėtai persikėlėm nuo lietuviškų akiai pažįstamų vaizdų prie tų, žinai, amerikietiškų tokių dykumų.
0: O gal tiesiog pas Virgį Stakėną į svečius nuvažiavom, kas ten žinom ir paprašėm jo, kad sugrotų. Tai svarbiausia, kad jūs pažinote, kokia čia daina, o dabar jau belieka išgirsti teisingą atsakymą. Skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso, leiskit jums padainuosim. Eglė mano sesė.
2: Ačiū.
1: Labas rytas.
0: Mes dainuojam jums, o jūs puikiai pažįstat akivaizdu lietuvišką estradą, ar ne?
2: Taip, pažįstu gerai.
0: Gerai, trumpai apie jūs, kur jūs gyvenat, kur čia paskambinom?
2: Yra Seinus.
0: Smagu, ką veikiat, ko užsiimat?
2: Dirbu, samdoma darbą.
0: Labai gerai, ir dirbant, bedirbdama klausote Relakso. Ir
2: kiekvieną dieną.
0: Šita daina tikrai groja, tai dabar jau aiškiai sakykit, kokia ir kieno šita daina.
2: Saulius Prusaitis prie ežerėlio.
0: Taip, bravo, teisingai. Pažinot, iš pirmų akordų reikia ilgiau paklausyti.
2: Iš pirmų akordų.
1: Eglutė, dar pasakykit, kuri versija geresnė, ar Prusaičio, ar mūsų?
2: Žinoma, kad Prusaičio.
1: taip sakyt.
0: Ne, žinok, kaip tu pats pavadinai, dirbtinis kvailys niekada už žmogų geriau nepadarys. Tikiu, kad vis dėlto, kai tu įdedi dušę, tai jokie ten techniniai dalykai niekas nepakeisto. Tai dar kartą sveikinimai, Eglė, jums ir jums krieja Relakso kepuraitė.
2: Ačiū. Jums labai.
1: Iki, Eglė, linkėjimai yra Seinams.
2: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kastutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Tyrimą dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimo pradėjo tarnybinės etikos komisija, taip pat pati VRK bei advokatūra. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leis

0: nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: skatinsime su gimtadieniu pasveikinti Sandrą. Sandra dirba mokykloje valgyklos virėja.
1: Alo?
2: Labą dieną, Sandra.
1: Labą dieną.
2: Klausykit, man davė jūsų telefono numerį, sakė, mokykloje virėja dirbat.
1: Taip.
2: Sandrute, būkit gera, žinokit, mane išgelbėkit nuo šitų obolių. Suprantat, sodė šitiek prikrito šiais metais. Nutašėm jau kraunų į maišus dedu, nežinau, neturiu kur dėt. Gal jūs ten toj valgykloje virėja būdama ten galėtumėt pravirti ant vaikeliam tos košytės kažkokios ar dar kažko. Nu, žinokit, neturiu kur dėt. Nu, 150 maišų jau išrikiuota. Kur dėt visą tai?
1: Nu, tai nieko, spauskit sultis.
2: Nu, nenoriu aš tų sulčių.
1: Tai nu, gerai, kokia čia radija skambint?
2: Noriu atsikratyt. Ką?
1: Kokia čia radija skambint?
2: Nenugirdau, trukinėjai ryšys, klausau jūsų. Taip?
1: Trukinėjai, obuoliai turbūt labai krendu.
3: Bumti galvelę, Emilija, viens bumt kitas, o mes bumt jums sveikinimą. Giedrius ir Emilijas iš
1: Relaxo.
3: Sandra, pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Sveikinam. Bet žinokit, obolių sode problema yra reali. Nu, gal ne 150 maišų, bet bent jau keli tikrai yra.
1: Ir turim ir mes turim.
2: Visi stumdo ir cukinijas rudenį stumdo ir obolius.
3: O, tai čia sako, draugą iš cukinijos pažinsi. O, tikrą draugą Sandrą iš sveikinimo gali pažinti, nes rašo čia tas žmogus, kuris mums atsiuntė laišką, kad jūs esate tokia, kurios neįmanoma pakeisti. Nuostabi, stipri, aišku, vaikų dievinama ir mylima mokyklai. Taigi priimkit ir palinkėjimą.
2: Linkim, kad net ir paprastose dienose mokėtum pastebėti mažus stebuklus, o sunkesnėmis akimirkomis niekada nepamirštum, kokia esi stipri ir verta visko, kas gražiausia.
3: Tegul gyvenimas tau dovanoja žmonės, su kuriais gali būti savimi, namus, į kuriuos visada gera sugrįžti, ir širdį, kurioje niekada nepritrūksta meilės.
1: Ačiū.
3: Taip, ir spėkit, kas šitą sveikinimą siunčia.
1: Nežinau.
3: Tai mėginkit pagalvot, kas jūs myli.
1: Sesė.
3: Taip, sesė Rasa tikrai jūs labai myli ir šitos sveikinimus parašė jinai. O į kur sveikinimai nukeliavo, į kokį miestą?
1: Į Šiaulių rajoną.
3: Gerai.
1: Mokykla tai jau, kaip sakė, tai Šiauliuose.
3: Mokykla Šiauliuose, ar ne? Tai klausykit, kas pietų šiandien, Sandra?
1: Nemačiau dar.
3: Tai ką sugalvosit, tą ir padarykit. Skanių pietų.
1: Kas bus parašyta.
3: Taip, o dar prie pietų ir žinot, nu, jau ten ką kolegės sugalvos, nepagalvokit nieko blogo, aš apie tortą su žvakutėm kalbu, tai jums patys geriausi linkėjimai, sveikinimai per visą Lietuvą.
1: Ačiū labai, ačiū sesiai, ačiū jums.
2: Iki, Sandra.
1: Iki, ačiū.

0: Į pabaigą ir dar viena ryto laidos geriausia diena valanda. Ar jau pabudai, Emilija, jau taip kaip reikiant pabudai?
1: Jau šiek tiek išsijudinta, nes ir 7 valandos žaidimas buvo, ir 8 valandos žaidimas, ir poras skambučių jau nuskambėjo, jau laida įpusėjo, tai ko čia neprabus?
0: Taip, ir kavelės jau pagerta, žinai, niekas geriau nepažadina už ryto kavą, nebent jeigu eini va ką tik pabudęs ir užmini kur nors ant kokios Lego kaladėlės ne vietos. Tai numestos. Ar šiaip kokio, žinai, riešuto kokio, vau!
1: Tau tai būda?
0: Man kažkaip, aišku, kad yra būda.
1: Aš kažkaip nežinau, man tai, aš visų pirma kažkaip nejautru užlipus, pirmas dalykas, antras dalykas, nieks niekada nesimėto.
0: Na va, čia yra gerai, geras požiūris, kad namuose niekas turėtų nesimėti, tai Emilė, aš tau linkiu susilaukti vaikų ir tada galėsim pakalbėti iš naujo. Taip, tai bičiuliai, aš tikiu, kad jūsų vaikai jau mokyklose, jūs jau irgi ramiai savo gurkšnojate ryto kavos podelį. Jeigu ne, tai pasidarykit, pasiklausykite Radijas LT žinių, kurios jau visai netrukus. O kitą valandą grįšim čia ir su gražia muzika. Bus ir Gediminas Jokubauskas su savo nauja daina Kartas būn.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Miami Dade koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kijevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų, be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su kongreso nariais. Tuo metu organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė rodo, kad agresorės Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tuomet per visą mėnesį Kijevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasis 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti prekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui, šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Į ežerus išleidžiami jūrų muziejaus laboratorijose užauginti į raudonąją knygą įrašytų žuvų vijūnų jaunikliai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jūrų muziejaus biologai šiandien į 3 šalies vandens telkinius Naikupę, Dumblio ir Smulžiugio ežerus išleis apie 6000 vijūnų jauniklių. Šias retas gyvatiškos kūno formos gėlavandenės žuvis muziejaus laboratorijos veiksė jau pastaruosius 5 metus. Pasak ichteologų, jų paleidimas į gamtą apima ne tik veisimą, bet ir jauniklių auginimą, priežiūrą, tinkamų buveinių parinkimą. Savo ruožtu kiekvienas į gamtą išleistas vijūnas, pasak mokslininkų, prisideda prie natūralios šios rūšės populiacijos stiprinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo Lietuvos vandenyse.
0: O čia sporto naujienos. Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną tęstų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynės. FIBA čempionų lygos laimėtojai šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Rykliai pirmose A grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Ruandos Tigers ekipai 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abi jos įveikė be pergalės likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Pirmasis pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionus Utenos Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 9:10 Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kurie, na, pagaliau jau turbūt atsipalaidavę, jau tikrai įsivažiavę ir į darbus. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, rugsėjis, Oktoberfestas.
1: O tas smagiai čia iš karto.
0: Taip.
1: Nu tai klausykit, iš tikrųjų ketvirtadienis jau kaip ir savaitė jau į antrą pusę, darbus pasibaigėm ketvirtadienį, rytoj, nu kokie ten darbai iš viso penktadienį, o paskui jau savaitgaliaujam, jau turi savaitgalio planą kažką.
0: Turiu savaitgalio planą, šiandien kaip tik skambinsiu dėl savaitgalio renginio pasikalbėti. Taip, vis dar nesibaigia tas darbai, renginių maratonas, darbai. Bet klausyk, aš apie Oktoberfestą ne šiaip savo užsiminiau. Taip, čia tas laikas, kai visur vyksta tos kasmetinės, nu mes čia ir Lietuvoje jau minėjom apie alutinį, ar ne, tai kasmetinės tos šventės, Oktoberfesto šventės ir žiūrėk, Münchene atrakciono lankytojai maždaug 5 minutes Oktoberfeste švesdami ten atrakcionuose besilinksmindami 5 minutes išbuvo kabėdami žemyn galvą, nes atrakcionas ėmė ir užstrigo.
1: Aš esu matęs vieną kitą vaizdo įrašą, kur taip atsitinka, tai yra baisu. Tai yra baisu ir atsidurti tokioj situacijoj. Žinau, net ir 5 minutės atrodo nedaug, bet turbūt tie, kurie į tą situaciją pateko, atrodė visa amžinybė.
0: Taip, žinai, žemyn galvą kabėti čia yra reikalų. Tai aš tikiu, kad jūs atsakingai rinksitės pramogas ir Oktoberfesto pramogas irgi rinksitės atsakingai, bičiuliai, tą ir skatinam jūs daryti atsakingai viską daryti, o mes labai atsakingai pareiškiam, kad visai netrukus čia nauja, graži lietuviška daina. Lietuviškos dainos premjera laukia jūsų šią valandą. Likit kartu. Relax.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
4: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tai kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
12: Radio stotis Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Žinai, Emili, man rodos, niekas Lietuvoje pastaruoju metu daugiau kartų nėra pasakęs. Aš skrendu, aš noriu ir aš nagai save suvaldau, o dabar ji pati, Natalija Bunkė, sako ir aš galiu. Taip vadinasi jos nauja daina.
2: Ši daina pasirodo kartu su vaizdo klipu, kurį galite pasižiūrėti nors ir dabar relax.lt.
1: O dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
5: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims, dealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiaulių koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Relax FM. Kalbu su

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl vadovo galimo nusižengimo nepakankamo skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį priminsiu agentūros patalpos atliktos kratos, įtarimai korupciją pateikti keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje, o minėtam Dirginčiui yra suteiktas liudytojo statusas. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Berlyno oro uoste vakar vakarą dėl pastebėto drono 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Pirmą šių metų pusmetį būtent Berlyno Brandenburgo oro uoste fiksuota daugiausiai su bepiločiai susijusių incidentų – 28. Pernai per visus metus čia aptikti tik 8 dronai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10.
1: Lietų prognozuoja sinoptikai. Visiškai taip, ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, šiandien tiesa debesuota su pragiedruliais, temperatūra 11-16 šilumos, na, rytoj ir poryt daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Oho, ho, ho, ho, kaip pigiai!

0: O lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė .lt
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumušti

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiausios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kilogramų LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Dar vienas ryto skambutis jubiliejų švenčiančiai Katerinai. Ji dirba socialinės priežiūros darbuotoja, į darbą važiuoja dviračiu.
1: Labas rytas, Katerina.
2: Labas rytas.
1: Skambinam jums iš masažo salono, užsakyta jums, matau, kad yra paslaugėlė 4 rankų masažas. Sakykit, kada galėtumėt atvykti?
2: Ko to aš nežinau, dar lieka apie tos masažas. O kur čia atvykti reikės?
1: Nu, čia Kelmiai.
2: Kelmiai?
1: Aha.
2: Tai dar aš dovanos jaučiu negavau.
1: Negavo dar, žinokit, tai mes jėtus, tai mes čia norim jūs pasveikinti. Ir dabar, sakykit, 4 rankų masažas. Žinom, kad važinėja daug dviračių, pati daug rūpi. Rūpinatės kitais žmonėm, tai čia vat nusprendė jumis pasirūpinti. Tai sakykit, o kurios zonos masažą jūs čia labiausiai taip jau rinktumėtės, nes mes čia galim viską.
2: Nugaros gal, kojų negaliu, nes kojas nesveikas yra. O ką jūs dar veidą kokią darot?
1: Mes darom, ką reikia, tai šiaip, bet dviračių važinėjate ir sakot, su kojom reikalai? Nu, žinom, kad į darbą su dviračiu važiuoja.
2: Meniskai yra trukus, aš nelabai galiu masažuoti.
1: Jei, suprant. Tai gerai, tai per daug čia paslapčių neatskleiskit, nežinokit, labai daug žmonių girdi.
3: Oi. Labas rytas, Katerina, Emilis ir Giedrius iš Relax FM jums skambina, nes norim šiandien jūs pasveikinti su jubiliejum.
2: Nu, ačiū, ačiū. Klausykit, ką čia tokia surpriza?
1: Nu, tai palaukite, čia išsiaiškinsim su tuo surprizu, mes žinokit apie tą masažą, tai gal ir nekaip masažuojam rankom, bet liežuviais tai galima atmasažuoti, kaip reikia, jau čia viską, ką reikia, taip, taip. Taip, priimkit.
2: Nu, melagiai.
1: Taip, priimkit pradžioj tiesiai į užventį iš Vilniaus skriejančius sveikinimus ir linkėjimus.
0: Klausykit, kaip parašyta. Du ratai, geležiniai nervai ir stulbinanti energija. Tai mūsų Katerina.
4: Taip, linkim, kad sveikata atlaikytų bet kokius kilometrus, o gyvenimas džiugintų taip stipriai, kaip laisvas kelias be jokių stabdžių.
0: Su jubiliejumi sveikina kas?
2: Kas?
0: Spėkit, Katerina, kas?
2: Nu, nežinau.
4: Tie, kurie puikiai žino, kad jūs ir daug, ir gerai dirbate, ir jūs supa kiekvieną darbo dieną, jūsų kolektyvas.
2: Nu, ačiū, ačiū, kada kolektyvai.
4: Tai jau galit tiesiai jiems pasakyti, ką jūs galvojate dabar apie tokius pokštus krečiamus jų, o jeigu patiko pokštai, tai kvieskit juos visus, šiandien šveskit, o gal dar ir savaitgalį koks balius nusimato?
2: Būtinai, būtinai.
4: Va, tai ir linkim jums, pasimėgau tuo laiku, pasimėgaukit ir dėmesio, o dabar jau kaip radiją išgirdo, tai patikėkit, paskambins jums gerokai daugiau žmonių. Sveikinimai nuo mūsų, dar kartą gražios dienos.
2: Ačiū. Geros, ačiū.
5: Relax FM.

0: Į pabaigą dar viena ryto laidos valanda ir prieš dešimtą mes visuomet su Emiliu šiek tiek paniurzgame, jau kai atrodo viskas kitas aplinkui gerai, tai reikia tik paniurzgėti, kad toliau diena būtų dar geresnė. Apie ką niurzgėsim šiandien?
1: Nu vat ir dabar galvoju. Klausyk, man viskas taip gerai, žinok, taip ant dūšios ramu, kad net niurzgėti nesinori.
0: O aš tai esu labai jautrus kvapams, tai paniurzgėkim apie kvapą namuose, kai nežinai iš kur atsiranda kvapas, tai žinai būna. Nu tiesiog atrodo šiukšliadė, nu nesvarbu. Koks nors negeras kvapas, atrodo pridvėsę, tokie pridusę namai. Šiukšliadėžė išnešta, skalbinių kažkokių ten parūgusių nesimėto ar dar kažko. Bet vat kvapas, nei iš jo, nei iš to.
1: Nu,
0: man tikrai taip tenka kartais ieškot. Nu ir nežinau. Ir vat, tai, vat čia ir norisi paniurzgėt, nes aš esu žiauriai jautrus kvapams.
1: Nežinau, tai tada kraustikis gal kur kaimynai kvapnesni.
0: Ne, tai ne kaimynai. Ne, nu klausyk jau, jeigu iš kaimynų pareitų, tai čia iš viso. Nei šis, nei tas, bet šiaip jau paskui atrodo, na, prasivedini, prasivaikšto ir nieko daugiau nėra. Bet šiaip netgi taip jau atsitinka, kad jeigu šalia žmogaus esi, atrodo nėra tas koks nors blogas, baisus kvapas, bet jeigu žmogaus kvapas tau tiesiog yra nepriimtinas, juk pripažinkim, nuo to žmogaus norisi netgi atokiau laikytis.
1: Taip,
0: juk būna taip, ar ne?
1: Taip, kaip tau mano taip kvapas, aš pasikvepinau šiandien. Aš šiandien pasikvepinau iš ryto naujais kvepalais.
0: Nesu taip arti tavęs, kad viską užuoščiau, tai čia visą laimę, va čia per monitorių.
1: Atpūsiu.
0: Oi, fantastiškas kvapas. Mėlėjai, jaučiat per eterį sklindantį.
1: Aš tau
0: tikrai
1: pasakysiu, kur rasti šitos kvepalus labai nebrangus už gerą kainą ir labai neblogai laikosi.
0: Kas tinka tau, nebūtinai tinka man. Aš turiu savo išsirinkęs kvepalus, tai čia už toj vietoj nėra taip lengva pakeisti. Iš tikrųjų, kai baigė mano vienų kvepalų gamybą, pradėjau ieškoti ir belekiek laiko praieškoti. Tai aš linkiu, kad jūs šiandien rastumėt viską ir, mėlėjai, ar jaučiat jau savaitgalio kvapą?
1: Jau jaučia.
0: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, visai netrukus. 10 valandos radijos LT žinios, kitą valandą dar būsime kartu.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius laikinai nušalintas nuo pareigų, pradėtas vidinis tyrimas dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Tokį sprendimą priėmė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbė ministerija, nušalinimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, jog tyrimui sudaryta ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Bendradarbiauti Jungtinės valstijas ir Kiniją paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Siūloma gražinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsameu Irena Maksimova.
1: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
0: Pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle pradeda Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Edgaro Jankausko auklėtiniai šį vakarą svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Dvikovas iš vakarėse strategas sakė tikys, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė už priešininką ir favoritės etiketė Lietuvos rinktiniai lipdoma nebe priežasties, bet tą statusą, pasak trenerio, reikės įrodyti aikštėje. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimas su Azerbaidžano futbolininkais, kurie vakar draugiškame mače 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Trečiadienį mūsiškiai Kaune žais su Andoros 1-0. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 10:09. Mes šiandien labai dažnai kartojam žodį mažasis savaitgalis, o netrukus ateis ir didysis savaitgalis, ir šeštadienis, ir relakso topas. Tai jūs, bičiuliai, neužmirškite karts nuo karto užsukti į relaxfm.lt, atsiversti tokį skirelį relaxfm top 15 ir pasidairyti, kasgi ten naujo ir gražaus. Vat viena naujiena yra pakilusi net į antrą vietą, Gedimino Jokubausko kartas būn. Kita naujiena yra Gabetos geras, bet nelaimingas. Dar dvi naujienos yra 14 ir 15 vietoj. Jeigu norite daugiau naujienų, aišku, balsuokit ir topas be jokios abejonės šeštadienį pasikeis.
1: Taip, jūs balsuojate visą savaitę, mes skaičiuojam, o šeštadienį 12 valandą ir pristatom tą visiškai naują top 15 sąrašą, beje, į topą pretenduoja 5 naujos dainos. Oi, tai žinokit, tų pokyčių tikrai bus, jeigu tik atiduosit savo balsą ir išsakysit savo nuomonę.
0: Būtinai rašykit ir mums, jau žinom, kad jūs puikiai atsimenat visus tuos dalykus, kad reikia įsidiegti programėlę Radijas LT, nes taip yra patogiausia klausytis radio. O jeigu neturit programėlės, tai tiesiog per relaxfm.lt su mumis visuomet galit bendrauti. Aš noriu dar kartą priminti, kad mes šiandien susilažinom su Emiliu ir tos lažybos jos nėra kokios nors baisiai išskirtinės, bet šiandien Žalgiris pradeda savo tarptautinį šį sezoną Eurolygoje ir mes sakom, ir aš, ir Emilis sakom, kad Žalgiris šiandien laimės. Tai jeigu pralaimės, mes laukiam užduočių, ką mums reikėtų atlikti. Čia irgi per tuos pačius kanalus, per Radijas LT arba per relaxfm.lt puslapį galit parašyti, kokią užduotį mums skirsit, jeigu Žalgiris pralaimės. Žalgiris kentės ir mes kentėsim kartu. Tai šią valandą dar tikrai nekentėsim, šią valandą dar džiaugsimės būdami su jumis.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Hanu.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Aš kas kartą apsidžiaugiu, kai pamatau tokią fantastiškai nuotaiką keliančią dainą, kaip štai dabar Deivido Basčio Leisk pasveikint tave.
2: Šventinė daina, o jeigu pasakoja apie praeities klaidų ir nesėkmių paleidimą, primena, kad po blogos dienos visada ateina gera diena ir tiesiog siūlo švęsti dabarties akimirką linkint pačių geriausių dalykų.
1: Nebejojam, kad šiandienos atmosfera bus kupina meilės ir dėkingumo. Tai puiki diena išreikšti savo jausmus artimiesiems. Leiskit sau pasveikinti tuos, kurie gyvenime atlieka ypatingą vaidmenį ir sukurti tarp jūsų dar glaudesnį ryšį.
2: Jūsų pozityvumas bus užkrečiantis, kas turi įvykti, tikrai įvyks. Tad jeigu šiandien iškilmingai planavote po darbo eiti į sporto salę, bet kažkokiu mistiniu būdu atsidūrite ant sofos su pizza, nu ką padarysi, prieš likimą nepakovosi, taip jau buvo nulemta žvaigždžių.
1: Geriau pajudėkit ir tas kalorijas iškratykit kartu su Deividu Basčiu. Leisk pasveikinti tave.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
10: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytė neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų, parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti porai savaičių. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tyrimai yra pradėjusios tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Rusija vėl surengė naktinę oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas. Žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du gyventojai. Rusija atakuojant Ukrainą Lenkiją rytą vėl kėlė savo naikintuvus. Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos pusfinalių rungtynėse namuose nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprano komanda. O Lietuvos krepšinių lygoje Šiauliai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, Klaipėdos Neptūnas 99-84 Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Sinoptikai vis atnaujina tas prognozes, atnaujina, bet atrodo, kad niekas čia nesikeičia. Emili, kaip iš tikrųjų?
2: Jie toliau sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpai palis, o šiaip diena bus debesuota su pragiedruliais, šyla iki 11-16 laipsnių. Panašus orai numatomi ir penktadienį, ir šeštadienį bus apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriai.

0: Stiklinės stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt
1: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid ITF vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt Launagi, kuriami darnų grupų.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
13: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir

0: gimtadieniu, su jubiliejumi, netgi solidžiu jubiliejumi sveikinsime Valeriją. Valerija dirba vyrų kirpėja ir direktorė yra viso savo salono.
1: Klausau.
2: Labas rytas, ponė Valerija.
1: Labas rytas.
2: Emilis mano vardas. Aš labai tokiu subtiliu klausimu labai nedrasu, bet ar galėčiau pas jūs kirpyklo įsidarbinti? Labai ieškau darbo.
1: Aš dabar negaliu kalbėti, nei galim pasakyti, nes aš dabar procedūrose taip, kad negaliu.
0: O Valerija, jūs klausyt gali dabar?
1: Galiu klausyt.
0: Tai klausykit, žinokit, nes čia jisai kirptai nori, tik tai žinot, kad jum nereikėtų šiandien dirbt. Jisai paleistų jūs visai iš darbų, nes suprantat, šiandien jūsų reikalas yra švęsti.
1: Supratau.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso.
1: Relakso, tai girdžiu.
0: Taip, tai norim jūs pasveikinti su jubiliejumi.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Jėtus,
1: kas jau sugalvojo?
0: Palaukit, aš jau taip išsigandau, kad jau Valerija, žinokit, pabėgs, pasakys, kad viskas čia procedūros man svarbiau už visą ką, aš čia dedu ragelį, jūs čia nepliurpkit man. Tai vat, karpo Emilis liežuviu geriau negu rankom. Rankom irgi neblogai karpo, bet šį kartą jau jums visi sveikinimai tiesiai. Solidžiu Emilio balsu skrieja.
2: Valerija,
1: ačiū
2: jūs, kadangi
1: labai,
2: esate kirpyklos vadovė, tai dabar jūsų va kolektyvas įrašo savo rūpesčio, apgaubėte dideliais sparnais visą kolektyvą. Mes visi gražiai draugaujame jau daugiau nei 35 metus. Norim palinkėti ir daug sveikatos, o visa kita jau Valerija turi su kaupu.
1: Ačiū labai.
0: Na,
1: ačiū kolektyvui, pabučiuosim ir kolektyvą.
0: Ar grįšit? Šiandien į darbus dar grįšit?
1: Grįšim.
0: Gerai.
1: Grįšim.
0: Tai žinokit, kolektyvas, aš žinau, kokią dainą jums padainuos. Žinot kokią?
1: Kokią?
0: Šiškausko tokia. Su gimtadieniu, tararam, su gimtadieniu. Linkim, kad skambėtų jums šiandien dainos kirpykloje tik pačios gražiausios ir jūsų kolektyvo juokas ir džiaugsmas. Mes tik prisidedam prie sveikinimų. Gražios dienos, su jubiliejum dar kartą.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Vos kelios minutės lieka iki 11 valandos. Laida jau į pabaigą. Mes ką tik ryto skambučio metu bendravome su Valerija, kuri dirba kirpykloje, yra jos vadovė, kartu ir vyrus kerpa, ir man kilo mintis. Aš tiesiog prisiminiau, kad man reikia užsirašyti į kirpyklą, todėl tai ir padariau ką tik.
1: Šaunuolis, Emilija, išnaudoji visus tos dalykus. Aš žinok, kad atsimenu, kai mes skambiname Eimantui, kuris taiso automobilių sėdynės, ir žinok, man prireikė, aš nuvažiavau. Pasinaudojau, iš tikrųjų sumokėjau, arbatpinigių palikau.
0: Bet tu man tai pasakoji, lyg tai aš pats pasieimantą nebūčiau buvęs, todėl kad ir aš važiavau taisyti sėdynės. Taip kad žinokit, tie žmonės, kurie sudalyvauja ryto skambutyje, ir jeigu jūs parašot, kokia jų profesija, tai žinokit, mes paskui patys pasinaudojame jų paslaugomis, nes tiesiog žinom, kad jūs sveikinate gerus žmonės, tikrus specialistus, nes tik tokie ir nusipelno visų pačių gražiausių žodžių.
1: Iš karto tokia nemokama reklama ir netgi ne reklama. Tiesiog norisi pasidžiaugti už tos žmonės, kurie, žinai, taip jau būna, kad jeigu aktyvus, tai aktyvus visur. Tai mes irgi būkime aktyvus šią dieną, kad galėtumėm rytoj ir vėl su gera nuotaika čia sugrįžti.
0: Bičiuliai, gražios likusios dienos, o rytoj maždaug nuo 6:30 vėl čia pat, tame pačiame dažnyje, kartu su jumis per Relax FM. Geriausia diena, Giedrius ir Emilis, iki rytojaus.
1: Iki.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Didžiojo 20-uko viršūnių susitikimas vykstantis gruodį galėtų tapti vietą turiningam trišaliam Ukrainos Jungtinių Valstijų Rusijos susitikimui. Tai šiandien Niujorke pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis sakė, kad su Jungtinių Valstijų puse aptarė, ar toks susitikimo formatas didžiojo 20-uko viršūnių susitikimo metu būtų įmanomas ir pridūrė, kad Ukraina pasirengusi pritarti tokiam formatui, jei dėl to pavyktų tinkamai susitarti. Prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti prekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Xi Jinpingui, šiandien atvykus į Vašingtoną, svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Kaune prasideda istorijų festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 4 dienų istorijų festivalio programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl, pasak organizatorių, menininkų pasakojimos istorijos vienur bus labai aiškios, o kitur trūkinės ir pareikalaus susiklausyti. Žadama, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą atidarys Lietuvos radijo šimtmečiai simboliniai pirmajai ryšio bangai skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje.
0: Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres, sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynes jie žais Belgrade su Cervena Zvezda, o Vilniaus rytas šiuo metu Pekine žaidžia tarp kontinentinės taurės turnyro antro turo rungtynes su Šanchajaus Sharks klubu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

mes išvilpaudami iš studijos išėjo kolegos Emilis ir Giedrius, vyrukai puikios nuotaikos, viskas jiems šį rytą puikiai sekėsi ir jie jaučiasi gerai padirbėję. Pas išvilpaudamas savo darbus čia studijoje pradedu ir aš Remigijus, nuotaika taip pat neprasta, tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai šį ketvirtadienį yra gerai nusiteikę ir jiems rugsėjo 24-oji yra visai neprasta diena. Linkiu visiems geros dienos, geros nuotaikos, tegul apsiniaukęs dangus nenumuša jums ūpo ir netrukdo siekti savo tikslų. Diena.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30 procentų nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje radijo stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri yra tapusi auksiniu kūriniu. Tai bus Zigos kūrinys Sudegs tyloj, tai daina iš tų laikų, kuomet jie dar nebuvo vyras ir žmona.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės salio virtuvės. Lidl verta.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Radijo stotis Relax FM.

Nežinau, ar Saulius Prūsaitis yra kažkada dalyvavęs festivalyje Visagino Country. Su šia daina jis ten tikrai neiškristų iš konteksto. Bet tavęs man skauda širdį, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Įpusėjo dar viena mūsų programos valanda. Po truputėlį judame link pietų pertraukos ir ko gero daugelis jūsų jau galvoja, kogi aš čia norėčiau paragauti šį ketvirtadienį.

0: Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
0: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
2: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

Kai kuriuose roko jandainuose tikrai netrūksta dramos, kūrinys Sudeginai yra viena iš tokių dainų, būtent jos mes ką tik pasiklausėme. 8 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Tikrai daug svarbių įvykių vyksta šiandien ir apie juos jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, kurie čia tarp mūsų visų apie tos įvykius geriausiai žino ir galbūt geriausiai juos ir išmano. Na, o po žinių mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir joje jau aš paimsiu vadeles į savo rankas ir jums sugrosiu Natalijos Bunkės, Picasso ir Elvijos dainas. Taip pat išgirsite ir popkultūros kūrinį Miela mano.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, keturiais mažiau nei prieš 3 metus ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Gaisras šią naktį kilo Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje. Šalies skaitmenizacijos ministras gaisrą pavadino sabotažo aktu, kuriuo sąmoningai siekta išjungti stotį, sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tuo metu Putino pajėgoms šią naktį vėl surengus masinę ataką prieš Ukrainą, keli dronai įskrido į Moldovos teritoriją, o mažiausiai vienas jų sprogo. Agresorės Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tą rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš ketverius metus Kijevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmąsias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje pasirašė Ukrainos ir Suomijos prezidentai. Suomijos prezidento Aleksandro Stubo teigimu susitarimas apima bendrą gamybą, o Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Vilniaus centre ir senamiestyje ateinantį savaitgalį vėl bus eismo ribojimų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairias judumo iniciatyvas, dviratininkus ar bėgikus, dažnai priimantis sostinę šį sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, taps ėjimo trasa. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų ar neįgaliųjų vežimėliais, tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyvių lauks įvairios edukacijos ir pramogos. O dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar iš vakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
0: Kelialapiai tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį šiuo metu Pekine sėkmingai siekia Vilniaus ryto krepšininkai. Ja, grupės antro turo rungtynėse su Kinijos čempionu Shanghai Sharks klubu vilniečiai pirmą kėlinį laimėjo tašku, rungtynėms įpusėjus turėjo 11 taškų persvarą, o baigiantis trečiam kėliniu jie artėjo prie 30 taškų. Tuo metu B grupėje vietas poryt vyksiančiame pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos, abi jos įveikė be pergalio likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

Klausydamasis šios kažkada labai populiarios dainos, pagalvojau, kad Koko arba Džembo galėtų būti visai neprastas šuns ar katės vardas. Kartais savo augintiniams sugalvoti vardą yra didelis galvos skausmas ir šie variantai gali būti svarstytini. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida štai tokiu pavadinimu.

0: pastangų. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
13: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
14: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Per populiariosios muzikos istoriją buvo gausybė grupių atlikėjų, kuriems buvo pranašaujama labai graži ateitis, nes jie startavo labai ryškiai, bet viskas susiklostė taip, kad sužibėjusi grupė ganėtinai greitai ir užgeso. Taip nutiko kompanijai Fine Young Cannibals, klausomės jų dainos, She Drives Me Crazy.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynos 29. O pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Vėjas. Kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax.

0: 3.
1: Čia tiek po pusės pirmos. Šiuo metu Lietuvoje netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top 3. Tai yra šiuo metu tarp mūsų klausytojų ypač mėgstami kūriniai ir jie yra labai gerai vertinami mūsų svetainėje relaxfm.lt. Nepatingėkite ten užsukti ir parašyti gerus pažymius savo mėgstamoms dainoms. Trečioje vietoje šiandien randame Agnės Puleikytės kūrinį Naktis.
0: Trečia vieta.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Galbūt Jessica Shy turi tokių slaptų minčių ir svajonių sudainuoti su kokiu nors garsiu Lietuvos atlikėju, ir kuomet Jessica Shy jau pasiekė tokį lygį, ko gero niekas jai negalėtų pasakyti ne. Ką tik pasiklausėme, kaip ji dainuoja su Igoriu Kofu, jų daina Kas kaltas, šios dienos gero apetito top trijetuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame atlikėją, kuris panašu ganėtinai sėkmingai lipa iš gyvenimo duobių ir yra atgaivinęs savo muzikinę karjerą. Kalbu apie Sašą Song, jo daina Meilė gaudo šiandien numeris vienas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės salio virtuvės. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe –

0: Marlėlt Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
2: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
1: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

tikrai ne per klaidą žemaitukai tapo vienais ryškiausių Lietuvos atlikėjų. Tai yra talentingi ir darbštus vyrai, kurie daug dirba ir pelnytai susilaukia didelės sėkmės. 6 minutės lieka iki 13 valandos, tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, kuriuose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po to tęsis mūsų muzikinė popietė ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Adomas Vyšniauskas, Jurijus Veklenko, Saulius Prūsaitis. Ne tik vyrų atliekamas dainas grosime, pagrosime ir Natalijos Bunkės. Pagaliau.

0: jausmą. Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Siūloma gražinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
0: Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kyjivas. Žuvo bent 2 žmonės, keli sužaloti. Charkivo srityje viename ūkyje žuvo 7, Odesoje per atakas sužeisti 2 žmonės. Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo karo pradžios prieš 4,5 metų. Ta rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš 4 metus Kyjivo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas sužėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

Apie tai, kad visi mes aukso vertės, ką tik padainavo Mika, 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, prasidėjo mūsų muzikinė popietė, kurioje iki 4 valandos po pietų šeimininkausiu aš Remigijus, pasistengsiu, kad viskas sklandžiai vyktų ir mūsų muzikinė programa būtų sudėliota taip, kad joje netrūktų šviesos ir pozityvo. Linkiu visiems gero klausimo ir sėkmingos popietės.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
11: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
10: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Laiko mašina.
1: Amerika yra didžiulė šalis, kurioje labai dažnai dingsta žmonės, ypač skaudu, kai dingsta vaikai. Šiai problemai yra skirta daina Runaway Train, jos netrukus pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
13: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje šį ketvirtadienį pakalbėsime apie tai, kaip spalvos įtakoja mūsų savijautą.
1: Sveiki patarimai.
0: Kodėl vieniems namuose norisi baltų sienų, o kitiems sodrių spalvų? Tokius pasirinkimus lemia ne vien skonis ar interjero tendencijos, bet ir asmeninės patirtys, prisiminimai bei asociacijos. Spalvos, su kuriomis save apsupame, gali padėti sukurti mums malonę aplinką. Vis dėlto, kiekvieno žmogaus santykis su jomis yra labai asmeniškas. Ta patį atspalvį galime vertinti skirtingai, priklausomai nuo savo patirties, kultūrinės aplinkos ir pomėgių. Pasak specialistų, spalvų pasirinkimą namuose lemia įvairios aplinkybės, nuo mados iki finansinių galimybių. Todėl vien iš pasirinkto atspalvio negalime spręsti apie žmogaus emocinius poreikius. Žmonės gali rinkti spalvas pagal savo nuotaiką, tačiau ji yra trumpalaikė. Kitą dieną tas pats pasirinkimas jos gali nebeatitikti. Mūsų pomėgius spalvoms formuoja patirtis ir asociacijos. Vienam žalia primena vasarą kaime, o kitam ligoninės palatą. Abu į tą pačią spalvą gali reaguoti visiškai skirtingai. Spalvas dažnai apibūdiname kaip raminančias, suteikiančias energijos ar įkvepiančias. Tačiau, pasak specialistų, svarbu atskirti spalvos keliamą asociaciją nuo tiesioginio jos poveikio emociniai būsenai. Tyrimų šia tema rezultatai nėra vienareikšmiai. Viename tyrime studentai geriausiai vertino mėlynus kambarius, tačiau nuotaikos skirtumų pagal kambarių spalvas nebuvo nustatyta, o mokymosi rezultatai nebuvo tyriami. Kitame tyrime nei raminanti mėlyna, nei energizuojanti raudoną ar raminanti rožinę, palyginti su balta, nesukėlė prognozuotų emocinių pokyčių ar poveikio užduočių atlikimui. Tai nereiškia, kad spalvų pasirinkimas nesvarbus. Veikiau verta vadovautis savo santykiu su ja ir tuo, kaip ji atrodo konkrečioje namų erdvėje. Spalvos yra puikus būdas suteikti interjerui savitumo, nebūtina keisti viso kambario, pradėkite nuo nedidelių detalių ir pamažu jas papildykite. Išsirinkite jums patinkančią pagrindinę spalvą ir derinkite prie jos akcentus. Tačiau venkite pernelyg daug skirtingų spalvų, kad interjeras neatrodytų chaotiškas.
1: Relax FM.
0: Tai tiek šį ketvirtadienį sveikų patarimų, o toliau mūsų programoje daina, kuri turėtų patikti visiems tiems, kieno mėgstamiausia spalva violetinė.

0: Reklama.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – ne sezonu.

0: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
1: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
0: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius.

0: O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
1: Relax FM.

Panašu, kad kitą savaitę šią dainą mes galėsime groti daug dažniau, nes lyg ir bobų vasara žadama. Tikėkime, kad tos prognozės nepasikeis ir žmonės, kurie turi daržus, kitą savaitę turės puikią galimybę nusirinkti viską, kas ten yra užderėję. Netrukus mūsų eteryje 14 valandos žinios, jose aktualiausia informacija apie tai, kas šiandien yra aktualu Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp antros ir trečios jums padainos žemaitukai grupė Mango Donatas Montvidas. Taip pat išgirsite ir kol kas pačią naujausią Gian dainą Gaila.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Viešoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlio už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Vis dėlto ministras pirmininkas tikisi, kad ministras atsiprašys visuomenės. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti vertinimą. Kaip skelbta, nuo rugsėjo pirmos dienos mokyklos turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangų susitikimas lepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

Nepaisant to, kad šiandien ketvirtadienis darbo diena, radijo stotis Relax FM ir toliau stengiasi padaryti taip, kad jūsų nuotaika šiandien būtų nors šiek tiek šventinė. Ką tik pasiklausėme dainos Celebration. 10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems sakau, aš Remigijus, linkiu visiems geros, sėkmingos dienos. Šiandien visos savęs dar nereikėtų išvaistyti, nes laukia penktadienis ir daugelį žmonių tai būna viena sunkiausių dienų per savaitę, nes artėja savaitgalis ir dažnai nebe darbai ima rūpėti.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skonio įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: laiko mašina.
1: Vyrai kitiems vyrams gali pavydėti išvaizdos, gali pavydėti sėkmės, turto, galbūt ir užimamų pareigų, bet dažniausiai vyrai kitiems vyrams pavydi moterų, nes nepaslaptis, kad šioje srityje kai kuriems vyrukams sekasi geriau nei likusiems. Apie tai dainuoja Rodas Stiuartas savo garsioje dainoje Some Guys Have All The Luck.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalmair Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pirmoji žinutė yra labai džiugi, ji apie žmonės, kurie yra nemenki slapukai. Trečiadienio vakarą atlikėjai Dainotas Varnas ir Ieva Barbora Juozapaitytė pranešė ne vieną nustebinusią žinę. Jiedu supuoja dvynukus. Neįtikėtina naujiena pora pranešė socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad dvynukai gimė prieš 5 mėnesius. Su mylimiausiu žmogumi sukūrėme 2 mums mylimiausius žmonės. Teodoras ir Leonardas mūsų sūnus. Jau 5 mėnesius mūsų gyvenimas kitoks. Didesnis, pilnesnis ir gražesnis, rašė jie. Komentaruose žmonės sveikino porą ir neslėpė nuostabos, nes Ieva Barbora apie savo neštumą nebuvo viešai pranešusi. Primename, kad Dainotas ir Ieva susitokė šių metų vasario 21 dieną. Tuoktuves jiems taip pat pavyko nuslėpti. Apie jas prakalbo jau po ceremonijos. Dainininkė Natalija Bunkė pristato naują dainą Aš galiu. Kartu su albumu Norai išleistas kūrinys pasakoja apie pasitikėjimą savimi, kurį kartais gali susilpninti aplinkinių žodžiai ir momentą, kai svetimos abejonės pagaliau nustoja valdyti mūsų sprendimus. Pasak atlikėjos, beveik kiekvienas žmogus gyvenime yra susidūrę su tais, kurie netikėjo jo svajonėmis, abejojo planais ir net atvirai iš jų juokėsi. Apie tai yra mūsų šios dienos muzikinė premjera.

0: Reklama. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Relax FM.

Po gana ilgų atostogų prie muzikos sugrįžusios Gian skambesys yra štai toks, ką tik pasiklausėme jos naujausios dainos Gaila. 7 minutės lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie supažindins jus su svarbiausiais šio ketvirtadienio įvykiais. Ir po to sugrįšime prie to, ką jūs ko gero labiausiai mėgstate, tai yra prie lietuviškų ir ne tik dainų, kurios ir toliau skambės mūsų programoje. Kitą valandą jūs savo kūriniu pradžiugins ir Iglę. Ji mums paburs myli nemyli.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstama apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Nauja požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja bus įrengta Klaipėdoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: 4 metrų pločio tunelis ties Pušyno ir Parko gatvėmis bus įrengtas kartu su bendrove LTG Infra. Numatoma, kad abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai ant laiptų numatomi specialūs loveliai dviračiams vesti. Taip pat planuojama įrengti reikalingą infrastruktūrą. Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu, prastumiant jį po geležinkelio sankasą. Anot savivaldybės, tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 metų. Bendra preliminarijo vertė siekia apie 5,5 milijono eurų.
0: Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Usmanovui ir Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį Lietuvos sankcijų sąrašą. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, šie asmenys yra įtakingi verslininkai, veikiantys ekonomikos sektoriuose, generuojančiuose pajamas agresiją prieš Ukrainą vykdančiai Rusijai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus sutikimas slepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

Atlikėjas Pitbulis turbūt nei pats nežinojo, koks populiarus yra Lietuvoje ir kad jam šiais metais į mūsų šalį reiks atskristi porą kartų ir surengti čia savo šou. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Don't Stop the Party, mes toliau nestabdome, toliau palaikome gerą ritmą ir gerą nuotaiką. Linkiu visiems geros popietės.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
6: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
7: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes turime dvi misijas. Viena jų yra mūsų vyresniems klausytojams priminti jaunas dieneles, o antroji jaunimą supažindinti su populiariosios ir kartais roko muzikos istorija. Australų grupė In Excess puikiai laviravo tarp populiariosios muzikos ir roko ir netrukus mūsų eteryje jų daina By My Side.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl T mano super school tool.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Relax FM.

0: Taigi pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Vakar kilo nemenkas skandalas dėl vienos ministerijos darbuotojų cementovkės ir netrukus mes pakalbėsime apie vieną filmą, kuriame apie panašų renginį yra kalbama.
1: Kalbam apie kiną.
0: Ko gero, visi mūsų klausytojai yra dalyvavę darbo vakarėliuose ir iš jų yra pasisėmę labai įvairių patirčių. Ispanų filmas Go Team yra apie vakarėlį, kuris vieno kolektyvo nariams tapo tikru mūšio lauku. Vienos sūrius gaminančios ir pardavinėjančios firmos darbuotojai išvyksta į kaimą. Jie turi susipažinti su tuo, kaip gaminamas jų žmonėms siūlomas produktas ir taip pat sustiprinti tarpusavio ryšius. Kai kas į šią išvyką vyksta be didelio entuziazmo, bet dalyvavimas šį kartą yra privalomas. Kadangi vadovė yra tikra furija, niekas nesiginčia ir vyksta į šventę, kurioje jų laukia ne vienas išbandymas. Renginio nuotaika labai pasikeičia po to, kai yra pranešama, kad įmonė nusipirko didelę pieno produktų bendrovę. Naujieji savininkai žada pakelti algas, bet tik tiems, kas išsaugos savo darbo vietas, o maždaug trečdalis darbuotojų bus atleista. Tad visokie žaidimai ir estafetės tampa kova dėl išlikimo. Ir apie kolegiškumą greitai yra pamirštama. Šią gana smagią komediją rodo platforma.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Džesiko Šai ir Nombeko Augustės dainos Tyliai pakuždėk. Ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir po šios dainos kažkaip norisi štai taip kalbėti.
1: Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Linkiu visiems geros likusios dienos. Netrukus mūsų eteryje mane pakeis kolega

Reklama. Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Lietuvos oro erdvėje per vasarą aptarnauta daugiau nei 64 tūkstančiai skrydžių. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tai 5,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai skelbia bendrovė oro navigacija. Didžiausias skrydžių srautas, kaip ir pastaruosius kelerius metus, fiksuotas rugpjūtį, kai Lietuvos oro erdvėje aptarnauta daugiau nei 21 700 skrydžių. Intensyviausia vasaros diena buvo rugpjūčio 30-oji, kai aptarnauti 742 skrydžiai, tai 26 skrydžiai viršijo didžiausią pernai metų paros srautą. Be to, vasarą suaktyvėja ir kiti oro erdvės naudotojai, padaugėja mokomųjų, karšto oro balionų, bepiločių orlaivių ir kitokių skrydžių. Nepaisant to, anot bendrovės visą vasarą oro navigacijai priskirtų vėlavimų dėl oro eismo valdymo nefiksuota.
0: Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlę už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus, galiojusius beveik 5 km ruožė ties Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Dabar sporto naujienos. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių Valstijų NBA G lygos United. Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda iš Vengrijos. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmojo turo rungtynes jie žais Belgrade su Crvena Zvezda. Pirmasias pergalės Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai 99-84 pranoko Utenos Juventus krepšininkus. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

Seno gero tvisto žingsneliu artėjom link ketvirtadienio darbo dienos pabaigos. Labadieno, bičiuliai, su jumis kaip įprasta tokiu laiku sveikinuosi aš, Donatas. Tikiuosi, kad lygiai taip pat sėkmingai ir muzikaliai be abejo judėsime mes visi kartu vakaro. Šiandien mažasis savaitgalis, nebedaug likę iki išeiginių. Manau, kad jau dėliojat ar ne artėjančio savaitgalio planus, tai su gera muzika sutikit tą daryti bus tikrai smagiau. O ir mūsų artėjanti vakaro programa, kaip visada, žada daug visko įdomaus. Atlikėjo treja. Netrukus kvies išgirsti jos dainą Liovis audros. 10 minučių po 16. Šalyje, bičiuliai, likit su mūsų laida.

0: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
6: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
11: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

21 minutė po 16, metos sentimentams, muzikai iš praeities. Ir šį kartą mums skambės daina, kuris skaičiuoja tikrai ne vieną dešimtį metų. Legendinė Antilopė ir Egidijaus Sipavičiaus balsas.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
11: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
13: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai panaikins eismo ribojimus beveik 5 km ruože ties Neveronimis. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos.

0: Dideliu hitu savo laiku tapęs kūrinys Aš prašau buvo tarsi savotiško gulbės giesmė merginų 69-ame danguje istorijoje. Po šios dainos išleidimo, kaip žinia, merginos suktelėjo skirtingais keliais. 4 minutės po pusės 5, bičiuliai, mes kviečiame jūs balsuoti svetainėje relaxafon.lt ir palaikyti mėgstamas lietuviškos dainas. Mat šiandien jau ketvirtadienis, o top 15-ukas atsinaujins poryt ir tuomet po vidudienio bus sumuojami visi jūsų savaitės balsai. Sužinosime, kuriosgi 15 lietuviškų dainų šią savaitę gavo daugiausiai jūsų simpatijų. Palaikyti galite mėgstamas dainas net 5 balsais, tai yra 5 kartus pustelti nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums labai, labai patinka. Tope atrandame ir jaunąją atlikėją Mileną, kuri su daina šią naktį čia leidžia jau 7-ąją savaitę. Ir šios metų šis kūrinys 10-as.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
8: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5.

0: Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi. Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Prisiminę legendinę vyrukų kompaniją Backstreet Boys, mes galim prisiminti ir tai, jog čia relaksė ne tik šauni muzika skamba, bet ir naujienos kiekvienos valandos metu, tai neišimtis artėjantį po 7 minučių lygiai 17, sužinosime, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje, apie tai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Na, o po žinių startuosim jau vakarinėje relakso programos dalyje, šį kartą ją pradės Merūnas. Dar su mumis bus tautinis brandas, patruliai, Adrina, Marijonas, Justinas Jarutis ir Aistė, bei daugelis kitų. Nepamirškit, kad vakarinėje programos dalyje skambės ir tradiciniai sveikinimai. Šiandien švesime jūsų brangių žmonių gimtadienius bei kitas geras progas. Rugsėjo 24-oji, jei kažką švenčia, kokią gerą sukakti, praneškit, parašykit, kad ir dabar svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems gero klausimo, sėkmingo tolesnio ketvirtadienio, susigirdėkim jau po žinių. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Seimas pradėjo svarstyti statymų pataisas, palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodos klipe statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Šiaulių apylinkės teismas nuteisėjo 72 metų seniorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Kaltinamoji, pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu įsimokėtinai nusipirko du iPhone telefonus ir mobilųjį maršrutizatorių, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės. Teismas skyrė moteriai 1 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Festivalis Seniorų savaitė pirmadienį prasidės Palangoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Didžiausiame anot organizatorių vyresnio amžiaus žmonių festivalyje bus galima pasinerti į edukacinės, sportinės, kūrybinės ir kultūrinės veiklas. Žadama, kad kiekvienas senjoras ras ką veikti. Kasdien vyks koncertai, mankšto, žygiai, susitikimai su Lietuvos įžymybėmis. Festivalis skirtas ne tik pramogai, bus ir diskusijų apie sveikatingumą, mytybą, finansinį raštingumą, seminarų bei paskaitų. Organizatorių teigimu, absoliuti dauguma festivalio renginių ir iniciatyvų yra visiškai nemokamos, o koncertų bilietų kainos senjorams simbolinės. Skaičiuojama, kad pernai senjorų savaitė įvyko per 100 renginių, kuriuose užfiksuota per 30 tūkstančių apsilankymų.
0: Ateinančią naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 14 laipsnių šilumos.

kūrinys Labamba ir relaksų bangomis su tokio tikro gerojo mažojo savaitgalio nuotaikas. Kurstantis, ar ne, visiems verta palinkėti šalia tokios dainos gero tolesnio ketvirtadienio. Linkėjimai baigusiems dienos darbus, gero laisvalaikio, dar besidarbuojantiems sėkmės didžiausios. Mūsų muzika tik su visiems šiems atvejams. Tai kaip to patvirtinimas netrukus sus čia skambės labai įkvėpiantis Aleknos kūrinys Aš gyvenu. Likit su laida Dienos Asorti, šalyje 9 minutės po 17 valandos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių – tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos – ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
10: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
11: Relax FM.

Kaip žinia, apie praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvos pop scenoje skambėjusi duetą Elektra daug kas sužinojo dėka dainos Juda tavo rankos. Tikrai verta paieškoti šios grupės kūrybos, matyti kupina šaunių dainų ir jos be abejo skamba relakso sentimentuose. Ten galima išgirsti ir pastarąjį kūrinį Svajonių laivai. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Padainuokime apie švarą.
13: Gerai.
12: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
14: Clean Solutions.
12: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
13: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
17: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodo sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį žais pusfinalyje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

5 minutės po pusės 6. Čia buvo Aistė ir Justinas Jarutis, ko tyli. Jeigu, bičiuliai, jūsų brangių žmonių gretose šią rugsėjo 24-ąją yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, tai ir jūs netilėkit, praneškit mums, visi kartu pasveikinsim, pasidžiaugsim šauniomis sukaktimis ir visos jos minimos laidoje gera proga, kurios startas jau kitos valandos metu. Kaip žinia, parašyti galite tiek svetainėje relaxfm.lt, sveikinti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o kol tą darysit, kviečiu išgirsti Adrinos kūrinį su gražinu.

0: reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Klausau.
6: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
5: Ką?
6: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
5: Tai kodėl skambinat?
6: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
7: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
8: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
9: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
10: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Relax

0: Ronanas Keatingas gerai žinomas ir Lietuvos publikai. Praeitais metais vasarą Vilniuje skambėjo jo dainos ir jų tarpe aišku buvo galima girdėti pastarąjį kūrinį Life is a Roller Coaster. 15 minučių lieka iki 18. Nuo tokių šaunių muzikinių prisiminimų šoktelkim į visiškų naujienų akiratį. Kalbu aš apie muzikinės premjeras, kurias kiekvieną darbo dieną pristatome jums čia Relaxo eteryje. Šį kartą dar vienas naujas Natalijos Bunkės kūrinys pavadinimu Aš galiu. Ir prisiminkim, ką apie šią naujieną ryte pasakojo kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Žinai, Emili, man rodos, niekas Lietuvoje pastaruoju metu daugiau kartų nėra pasakęs. Aš skrendu, aš noriu ir aš nagai save suvaldau, o dabar ji pati, Natalija Bunkė, sako ir aš galiu. Taip vadinasi jos nauja daina.
4: Ši daina pasirodo kartu su vaizdo klipu, kurį galite pasižiūrėti nors ir dabar relaxfm.lt.
3: O dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Radio stotis Relax FM.

Nuostabus Kylie Minogue kūrinys Love at First Sight ir galiu patikinti, kad tokių šaunių kūrinių, kurie idealiai derės su jūsų sveikinimais ir palinkėjimais, bus ir kitos valandos metu, tad bičiuliai likit įsijungę, mat po naujausių žinių prasidės mūsų gera proga sveikinimams skirta laida, kurioje 2 valandas švesime su jums brangiai žmonėmis, kurių šventės geros progos yra šiandieną rugsėjo 24-ąją. Na, o gera proga iškart po naujausių žinių, jos mūsų eteryje lygiai 18. Man taip sakau.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse žaismingas renginys įvyks sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27-ąją, o šį šeštadienį įstaiga Keliauk Lietuvoje Vilniaus Odminių skvere kvies atlikti žaismingą testą. Atsakę į klausimus apie savo keliavimo įpročių, šventės lankytojai sužinos, koks keliautojas juose slypi. Proginėme stende bus dalinami testo suvenyrai, o visi norintys galės įsiamžinti su savo antrininku. Spalvinga žmogaus dydžio visažinio kritiko, komfortiškojo valgytojo, pakrūmių dingėjo ar fotografo figūra. Be to ekspertai patars, ką verta patirti Lietuvoje įvairiais metų laikais. Atvykusiųjų lauks teminiai leidiniai su pažintiniu takų, apžvalgos bokštų, pilių ir dvarų, stotelių gurmanams ir šeimoms rekomendacijomis.
0: Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams ir kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Estijoje nėra vieningo būdo patikrinti, ar skaitmeninė paslauga teikiama pačiam asmeniui ar jo naudojimam dirbtinio intelekto agentui, todėl siekiama šią problemą išspręsti. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero vakarėlio, brangus bičiuliai. Smagu, jog ir šio ketvirtadienio metu pas jūs skamba ID Relaxo muzika. 9:18. Na, o šalia pamėgtų dainų dar jungsime ir jūsų linkėjimus, sveikinimus, mat startuoja tradicinė gera proga. 2 valandas joje sveikinsim tuos, kas brangus, kas švenčia šiandieną rugsėjo 24-ąją. Taip kad, bičiuliai, junkitės, jei yra gimtadienių, jei draugai, artimieji, kaimynai ir kolegos mini vardadienį, gal švenčia vestuvių metinės, dovanokit linkėjimus svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o smagiai pavakaroti kartu kviečiu aš Donatas ir judėkim link pirmojo gimtadienio. Sveikinti bandysime mes poną Raimondą, kuriam šiandien 52. Dukra Karolina ir žentas Julius siunčia šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Raimondai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Gerai.
1: Sveikinimai plūsta, ar ne? Ketvirtadienis, jau savaitgalis ant nosės, kaip įtariu, viskas planuose, šventė švęs smagė.
2: Panašiai.
1: Nu, vat, norim pasveikinti, pasidžiaug gimtadieniu, Raimondai, čia radijos stotis. Laida gera proga. Nuo dukrytės Karolinos ir žento Juliaus sveikinimai brangiam tėčiui skrieja. Linki jėdu, kad metai būtų dosnų sveikata, gera nuotaika ir maloniais netikėtumais. Ačiū tarė, kad visada galima jumis pasikliauti. Būkit laimingas ir mylimas. Su gimtadieniu sveikina dukra bei žentas.
2: Ačiū, labai sveikinimus.
1: Na va, Raimondai, tai ruošiatės, bus vakarėlis čia pas jūs šiandieną ar savaitgalį?
2: Šiandieną gal ne, bet šeštadienį tai tikrai.
1: O, nu va, smagu klausyti. Tai sveikinimų, ko nestinga, ar ne, jau šią gražią dieną pas jūs sakėt, turi.
2: Taip.
1: Skambučiai, žinutės, gyvi linkėjimai, nu vat ir mes prie jų. Tai Raimondai, gerai atšvest, daug puikių linkėjimų šį vakarą surinkti ir te visus juos vainikuoja nuostabus gimtadienio vakarėlis per išeiginės. Valio tarėm ir mes, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės jums.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas

0: 18 minučių po 18. Grįžtam į relakso gerą progą po merginų vyšnios kūrinio Šoksiu viena. Mes sveikinam ne vieni, ar ne? Va tas svarbiausia, bičiuliai, visi kartu galim pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis. Ir būna taip, kad mūsų laidoje ne tik čia Lietuvoje sveikinam, bet kars nuo karto skamtelim kažkur į svečią šalį, kur gyvena mūsų tautiečiai. Tai šį kartą į Švediją matyt užsuksim, nors tą dar patikslinsiu. Čia petys į petį darbuojasi Alina kartu su Jordana. Alina šiandien švenčia gimtadienį, o Jordana siunčia gausių sveikinimų. Nu vat, belieka prisiskambint, belieka ir šioje šventėje sudalyvaut.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labą.
0: Alina, jūs?
1: Taip.
0: Tai su gimtadieniu, su jūsų diena, ilgiausių metų norim linkėti širdingai.
1: Ačiū.
0: Nu vat, tik nežinau, kur čia jūs užklupom, Lietuvoje ar Švedijoje?
1: Švedijoje.
0: Tai tada linkėjimai iš Lietuvos, čia radijos stotis. Relax FM. Taip, laida gera proga, gavom žinių, kad neįlinis ketvirtadienis, tai Alina sveikatėlės tvirčiausios, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, nuostabių žmonių aplinkų ir puikių jums želdinių, valio, širdingai tariam. Na va, o sveikinagi jūs širdingai tą, su kuria petys į petį jau darbuojatės, kaip suprantu, ne vienerius metus ten, tai yra Jordana, ar ne, jūsų kolegė puikiausia. Tai va, visko gražaus prilinkėjo, sveikina savo draugę, bendradarbę, bet svarbiausia žmogų, kuris be galo džiaugiasi, kad prieš trijus metus Švedijoje susitikot, nori palinkėti sveikatos, meilės, pinigų ir kantrybės, ypač kantrybės su drauge, bet rimtai per tuos trijus metus jūs tapot ne šiaip draugė, tapot žmogumi, kurį išklauso, palaiko, padeda ir apkabina, kartais turbūt pati norėtumėt kur nors išsiųsti, bet vis tiek liekat šalimais. Su gimtadieniu sveikina visko paties gražiausio linkimų.
1: Ačiū.
0: Tai va, Alina, darbuojatės, želdinat ar švenčiat šiandieną?
1: Darbuojame.
0: Darbuojatės, ar nesmagiai, nu va. Šiandien matyti jau daug, kaip sakoma, siurprizų malonių, ar ne, sveikinimų gražių, stebina visi, džiugina, linkėjimai keičia vieni kitus.
1: Taip.
0: Nu va, kada vakarėlis, kada gimtadienio balius pas jūs čia, koks smagus savaitgalį?
1: Savaitgalį.
0: Po visų darbų, ar ne?
1: Jo.
0: Nu va, tai smagu klausykit, mes Švedijoje pasisvečiavę, klausykit, kaip ten, kaip orai, galima švęsti kur nors laukia smagiai ar šaltoka visoka?
1: Ne, pas mus geriau negu Lietuvoje.
0: A, šilčiau, ar ne?
1: Šilta.
0: Okay. Pas mus kol kas čia toks ruduo užklupęs, kaip ir turi būt tokiu metu, nu vat. Tai Švedijoje savaitgalį balius baliukas, ar ne? Palinkėsim puikios šventės, visko paties geriausio, Lina, nuostabių žmonių šalimais, tokių kaip Jordana dar kartą. Ir te nestinga svajonių, kurios visos virsta realybę.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
5: Relax.
0: Relax FM.

0: Gera buvo prisiminti ir šį sel kūrinį lengvai ir mes sugrįžtame į sveikinimų laidą Gera proga, lengva ranka sveikindami jūsų mylimus brangius žmonės, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 24-ąją. Ir dabar esant 2 minutėms po pusės 7 vakaro skriesim į brangios kolegės Ainos gimtadienį, taip gražiai ją apibūdina kolektyvo mergaitės, kurios myli, bučiuoja, visko gražaus čia prilinkėjus. Jūsios šaunioje žinutėje. Nu, vat, bandysim pasisvečiuoti kolegės gimtadienyje. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Čia turbūt Aina.
1: Taip.
0: Aina, smagu, gavom žinių, kad gimtadienis lygtai šiandien, ar ne? Galim ilgiausių metų linkėti.
1: Taip, galit.
0: Nu, super, klausykit. Tai norim pasidžiaugti gražią šventę. Čia radijos stotis. Laida Gera proga, tai va, patikstinė, kad tikrai šis ketvirtadienis šaunyjų su šventė, Aina, ilgiausių metų norim palinkėti džiaugsmo, begalinio laimės, sėkmės ir aišku tvirčiausios sveikatėlės jums su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū, ačiū, kas mane sveikina.
0: Tai sveikina gimyli be galo kolektyvo mergaitės jūsų, va, kas pranešė apie gimtadienį puikų.
1: Supratau, ačiū na. Labai, pasimėčiau, nežinau, ką sakyti.
0: Na, nusiraminkit, jūs dienos karalienė, reikia dabar tik klausyti gražių sveikinimų, kurios mergaitė siunčia. Sako, kad jūs esat kolektyvo siela, šviesulys, linkinė blėstančios meilės, laimės ir visko, ko trokšta jūsų siela. Spindėkit, myli, bučiuoja ir rašo, kad laukia šampaniuko mergaitės, va.
1: Supratau, gerai. Tikrai bus.
0: Aina nedarbė, bet atostogos išeiginė per gimtadienį.
1: Darbe, taip darbe.
0: Darbuose, taip, nu, darbe. Be abejo, darbe, jokio čia, kaip sakoma, šito dalyko reikia dėt darbus dirbti, ne, o per išeiginės matyti jau bus balius baliukas pas jūs.
1: Nu, turėtų, nusimato taip.
0: Nu, tai smagu klausyti.
1: Bus šampaniuko.
0: Daug sveikinimų, daug linkėjimų, Aina, šiandieną jau jūs pasakyti.
1: Ačiū, taip, taip, jau nuo pat ryto šiandien sveikina mane.
0: Visi žino, lepina ar ne, dėmesio, taip. Kaip sakoma, ir čia dar tik taip. Pradžia matyti. Išeiginės atnosės ten, minėtas vakarėlis, nu, vat, ir gėlės, ir dovanos, ir šūksniai valio, ir viskas, kas dera prie šio šventės. Tai ir mes jungiamės, visko paties geriausio linkėdami, geriausių metų jum, te pildo. Norai visi.
1: Ačiū jums labai, ačiū jums labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir pusfinalyje šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Panda, sveikina Vaclovą iš Šiaulių, brangia mamą, močiutę gimtadienio proga. Tegu gyvenimas dovanoja dar daug prasmingų metų, kupinų šypsenų, jaukių susitikimų, gražių kelionių ir malonių staigmenų. Linki jėdu, kad kiekviena diena Vaclova būtų pripildyta šviesos, dėkingumo ir laimės. O šalia visada būtų žmonės, kurie vertina, myli ir gerbė jūs su jubilėjum. Visas kolektyvas sveikina kolega Luka su gimtadieniu, linki, kad gyvenime būtų kuo daugiau atostogų, kuo mažiau pirmadienių ir kad darbai patys pasidarytų. Tegul piniginė niekada nebūna tuščia, nuotaika puikiai, o sveikata geležinė. Visas Pavilnio progimnazijos kolektyvas sveikina nuostabų direktorių Redą su 50-mečiu. Linki, kad gyvenimas neštų tik gyvenimo žuvis didžiausias, o visi iššūkiai te būna tik lėkimas nuo smagiausios kalnų trasos su vėju. Valio tarė progimnazijos kolektyvas.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Pirmoji mūsų geros progos valandėlė keliauja link pabaigos. 8 minutės mus skiria nuo 19 ir, bičiuliai, mes į dar vieną puikią šventę bandysime užsukti kaip tik dabar. Na, o sveikinsim mes ponę Irutę. Brangia mama, mylima žmona, sveikina visą šeimyną jubilėjus metu dovanodami šaunių linkėjimų.
2: Alo.
1: Irutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs laikotės? Kaip gimtuvininkė gyvoja?
2: Gerai, gerai, ačiū.
1: O sveikinimo linkėjimo šiandien neatsiginat, ar ne, jau kaip įtariom.
2: Taip.
1: Visi sveikina ir mes norim pasveikinti. Čia radijo stotis. Laida gera proga, Irutė, su gimtadieniu šauniu. Sveikatėlės tvirčiausios, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties geriausio. Su gimtadieniu sveikinam širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat vyras ir vaikai, sūnus ir dukra pasistengė, pranešė mum, kad čia šventė tokia nuostabi ketvirtadienį, myli jūs be galo, bučiuoja, sveikina ir linki visų, visų svajonių išsipildymo, su jubilėjim tarė visi.
2: Ačiū, labai smagu.
1: Na va, tai Irutė šiandien jau sveikina, ar ne, ir maži ir dideli, kaip sakoma, lepina viskuom, ar ne, dėmesio stoka nesiskundžia. Tai kada vakarėlis čia koks smagus, kada švęs?
2: Savaitgalį.
1: Ruošiatės jau, ar ne?
2: Nu, po truputį.
1: Čia apie jubilėjų liktai prakalbo šeimyną, tai matyt vis tiek bus toks, ar ne, didesnis baliukas pas jūs.
2: Jo, bus,
1: ruošiasi,
2: turbūt tikėkimės.
1: Taip, nu, tai jau ten bus ir staigmenų ir visko paties nuostabiausio, kas dera puikiam jubilėjui. Irutė, šipsokitės taip nuostabiai ir toliau. Džiuginkit visus, žydėkit kaip nuostabiausia gėlelė, te nieko gyvenime nestingate, pildosi jūsų norai. Valio tariam ir linkim smagiai švęst savaitgalį.
2: Ačiū, ačiū visiems ir jums ir sveikintojams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinį eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Si Jinpingą. Vėliau lyderiai susitiko pokalbiui ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugiste su Si Jinpingu. Vis dėlto prabangų sutikimas slepia gilią įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę parama Iranui. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puikiai šventė. Čia relakso geroje progoje, jau antroje mūsų laidos dalyje, 8 minutės po 19. Bičiuliai, šį kartą šaunus jubiliejus, kuri mini Ugnė. Brangi draugė sveikina Vakarę su šauniu 20-mečiu, na, o skriejame mes į Alytų ir švesime čia šį puikų jubiliejų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ugnė jūs?
2: Aha.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip jubiliejus?
2: Gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne?
2: Aha, ir mes vakar pasveikino.
1: Vakar?
2: Tai nes vakar.
1: Aha, vakar gimtas?
2: Vakar buvo gimtas. Jo, vakar buvo.
1: Klausykit, o Vakarė sveikino vakar?
2: Sveikino.
1: Na, tai norėjo dar ir šiandien tokią višnaitę ant torto uždėti. Pranešė mum apie gimtadienį, čia radijos stotis. Laida gera proga, taip Ugnė. Nu va, tai mes pavėluotai, bet sakoma, geriau vėliau negu niekada, ne? Tai su gimtadieniu, su jūsų puikia švente, Vakarė sako, kad tai puiki proga atsigręžtat. Gal pasidžiaugti visko, ką jūs spėjot pasiekti, bei drąsiai žiūrėti į priekį, kur laukia dar didesni dalykai. Linki, kad gyvenime visada būtų pusiausvyra tarp sunkaus darbo siekiant svajonių ir gero poilsio ir linksmybių. Tegul optimizmas jūsų niekada neišblėsto, visos iškilusios kliūtis būna lengvai įveikiamos. Sėkmės moksluose, neblėstančios motivacijos ir daug laimingų akimirkų linki.
2: Ačiū jums, labai ačiū.
1: Na vat, tai Ugnė, kaip vakar gimtadienis praėjo? Daug sveikinimų, daug linkėjimų.
2: Jo, daug sveikinimų, linkėjimų sulaukiu.
1: Aha, supratau. Supratau, nu vat. Buvo koks vakarėlis šioje savaitės viduryje ar per išeiginės artėjančias jau kažką planuojat?
2: Savaitgalį tiesiog su šeima švesti ir tiek.
1: Mokslai, ir ne dabar šiuo metu?
2: Taip, mokslai.
1: Yra ką veik. Nu va, tai sėkmės mokslos ir mes linkim. Visko paties geriausio, išlaikykit savo optimizmą ir be abejo svajokit, kaip čia buvo pasakyta, te visos jos pildos. Ugnė, su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: 17 minučių po 19. Grįžtam į relakso gerą progą visiems linkėdami smagių akimirkų draugė. Šalia šaunios muzikos dovanojam linkėjimus, dovanojam jūsų sveikinimus. Kiekvieno vakaro metu neišimtis ir šis ketvirtadienis. Šį kartą link Joniškio rajono skriejam. Čia sveikinsim Sigutę, gražaus gimtadienio progą. Draugai Žydrūnas, Lukas ir Violeta siunčia šaunių sveikinimų. Iš Joniškio linkėjimai skrieja.
1: Alio.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sigutė, jūs?
1: Aš.
0: Smagu. Kaip jūs? Kaip gyvojat? Kaip gimtadienis?
1: Ačiū, gerai.
0: Sveikint norim. Ilgiausių metų linkėt, Sigutė. Čia radijo stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis. Valio širdingai tariam. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio ir aišku, tvirčiausios sveikatėlės jums tarau pildyti savo svajonėm su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Nu va, draugų gerų nelinkėjau jų ir taip yra. Siunčia jums sveikinimai draugystės gatvės kompanija iš Joniškio. Žydrūnas, Lukas ir Violeta sveikina širdingai.
1: Taip, ačiū labai, ačiū jiems.
0: Va, linki, kad gyvenime jūsų sodas žiūrėtų nuostabiai ir toliau, kad kiekviena diena te būtų lik švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę. Su gimtadieniu visko paties geriausio linki draugai iš Joniškio.
1: Ačiū labai, ačiū draugams.
0: Na va, tai sveikina šiandien visi, ir ne, draugai, artimieji, kaimynai, žodžiu, šiandien dėmesio nestinga, Sigutė.
1: Taip, ačiū.
0: Smagu, daug ten jaunų balsų pas jūs, tai vakarėlis kažkoks?
1: Ne, aš dar darbė.
0: Ai, darbuojatės dar, tai auklytė matyt, ar ne, čia, ar mokytoje, kur čia mes pataikėm?
1: Nu, panašiai.
0: Nu va, smagu klausykit. Tai šventės akcentas didžiausias matyt per išeiginės, ar ne pas jūs?
1: Taip.
0: Na va, tai Sigutė, gražios šventės. Visko paties nuostabiausio linkim ir mes dar kartelį, puikių žmonių šalimais ir norų, kurie virstų realybę. Valio.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam mūsų sveikinimus, grįžtam į Gerą progą, 19 valandų ir 29 minutės Lietuvoje. Na, o relakso eteryje dar vienas šaunus gimtadienis, kurį bandysim paminėti visi kartu. Švesime kartu su Deimantu, jam šiandien 26. Tokios gražios gimtadienio šventės proga, sveikina seneliai ir krikšto tėtis.
2: Klausau.
1: Deimantai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Gerai.
1: Darbuose ar šventėje prigavom, kur

0: čia jūs užklupom?
1: Užklupo prie bankomato.
0: A, prie bankomato šventė ruošitės, ar ne? Kaip sakoma.
1: Jo.
0: Savaitgaliui puikiam. Nu va, tai Deimantai, ilgai netrukdysim. Norim palinkėti ilgiausių metų. Čia radio statys.
1: Malonu.
0: Taip, laida gera proga. Į šventę beldžiamės, mat gavom žinių apie tokią. Pranešėgi seneliai, Danutė ir Vilius ir krikšto tėtis Raimondas siunčia šaunių linkėjimų.
1: Da, aš jau kažkaip ir nujaučiau.
0: A, kad jie, ar ne, organizuoja šitą siurprizą.
1: Jo. Realiai patys ir įsidavė šiek tiek.
0: Ai, nu va, šaunuoliai. Tai linki visko paties geriausio, sėkmės darbuose, te visos svajonės pildosi, sveikatos, laimės, sėkmės, tarė, kad be galo myli jūs, linki sėkmingo gyvenimo kelio.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, Deimantai, šiandien lengvas vakarėlis, ar ne, o savaitgalį matyt jau visi rinksis į svečius, ar kaip čia dėliojasi pas jūsų planą?
1: Nu, kaip lengvas, rytoj darbas. Iškeliavus savaitgalį irgi dirbsi.
0: Tai. Ai, nu tai vat, darbuojatės, ar ne, tai ką padarysi, nebus darbų, nebus ir šventės, Deimantai,
1: kaip sakoma,
0: ar ne, nu vat, tai bus galima po darbų jau atsigriebti. Svarbiausia, kad mylinčių žmonių nestinga, įtariu, kad telefonas užė jau šiandien. Nuo dėmesio.
1: Nu, jo, nuo pačio ryto.
0: A, nu va, tai tikrai smagu pasitikrinti, kiek daug mylinčių žmonių pas jūs yra. Tai sėkmės, gerų darbų, Deimantai, te pildosi viskas, ko seneliai prilinkėjo ir be abejo, tie jūsų norai tampa realybė su gimtadieniu.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Relax FM.

Tęsia mūsų vakaro sveikinimus. Čia relakso geroje progoje. 19:41. Tiek rodo studijos laikrodis. Dalinuosi jūsų šauniomis žinutėmis. Štai kolegė Lina, sveikina Aureliją su gražiu gimtadieniu. Būk visada savimi tokia, kokia esi, mėla, puikino širdį ir gera. Visada turėk savo nuomonę, kad ir kokia neparanky būtų kitiems. Bet nepamiršk, juk svarbiesi tu, o ne kiti. Su gimtadieniu sveikina Lina. Raminta sveikina mylimą vyrą Mindaugą gimtadienio progą. Linki sveikatos, stiprybės, laimės ir kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau gražių akimirkų. Nori pasakyti, kad be galo myli, pasilgo ir nekantriai laukia sugrįžtant. Kolektyvas sveikina Andrius su gimtadieniu. Linki džiaugsmo, laimės, sėkmės, kad visi norai išsipildytų. Eglė sveikina draugą Šarūną su 22 gimtadieniu. Linki, kad gyvenimas nekeltų streso. Piniginė visada būtų sunkesnė už rūpešius, o visi planai pildytųsi pirmų bandymų. Tegul šie metai būna patys geriausi, su meilė, linki Eglė. Žmona Aldona, sūnus Arūnas bei Kestas su šeimomis. Gausus būrys artimų draugų bei giminių sveikina Povilą Saltoną su gražiu jubiliejumi. Linki džiaugsmo ir sėkmės, laimės begalinės, o svarbiausia tvirtos sveikatėlės 70-mečio proga. Egidijus su šeima sveikina brolį Mindaugą, kuriam šiandien 50. Linki svarbiausios, stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir kuo daugiau laimingų dienų. Jeigu gyvenime netrūksta smagių akimirkų, kiekviena žvejyba atneša ne tik didelį laimikį, bet ir ramybę, gerą kompaniją ir nepamirštamus nuotykius. Živylė su šeima sveikina Svainį Algį 52-ojo gimtadienio proga. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis ir pilni gerų staigmenų. Gražaus gimtadienio linki Živylė su šeima.

Daug linkėjimų, daug sveikinimų šį ketvirtadienio vakarą. Dėkui, bičiuliai, visiems tariu aš, Donatas, už jūsų žinutės. Primenu, kad jeigu norite savais linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, ar taip nutiko, jau kažką praleidote, praklausėte, tai šios laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxafon.lt. Taip pat visi mūsų įrašai lengvai atrandami ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Studiją užleidžiu kolegai Rolandui, kuris darbuosis netrukus laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, o mes susigirdėsim jau sekmadienį truputį po vidudienio. Taip kad gero vakaro, sėkmingo artėjančio savaitgalio, jo metu taip pat būkit su šaunia muzika, čia relakso bangomis ir susigirdėsim sekmadienį. Iki!

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodo sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamo skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. A grupėje užėmė pirmą vietą ir pateko į pusfinalį, kuriame šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Ši komanda paskutiniajame B grupės mače šiandien 74-79 pripažino NBA G lygos United pranašumą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

9 minutės po 20 valandos, tas metas, kuomet laukia jau tamsu, ir taip tikrai išliks iki pat pavasario, tai tas metas, kuomet mūsų eteryje startuoja vakaro laida, kad ir kur bebūtum, skirta aptarti jūsų visus šios dienos darbus. Pasižvalgysime, kas eteryje šiandieną įdomaus įvyko, taip pat anonsuosiu tai, kas klausytojų lauks rytoj, tad kviečiu pasilikti. Nu, o čia su Vaido Baumilos daina, kas yra, mes judame pirmyn.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Radijo stotis Relax FM.

Kartu su grupe Bavarija išgarsėjęs Vilius Tarasovas vėliau nuo grupės reikalų atitrūko ir nusprendė dainuoti solo. Visgi solo nesigavo, nes kartu dainavo ir jo mylimoji Violeta Riaubiškytė. Būtent su pastaraja įrašyta daina Jeigu norim, netrukus pakviesim išgirsti sentimentuose.

0: 20:28. Čia Anatolijus Oleinik ir Arnas Švilpauskas, pasivadinę Nebroliais, ir jų kūrinys Žemė sulinguos grąžinamos į 2024-uosius. Na, dabar grįžkime ir į šias dienas, bei pasidomėkime, kas tokio svarbaus vyksta lietuviškos muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pirmoji žinutė yra labai džiugi, ji apie žmonės, kurie yra nemenki slapukai. Trečiadienio vakarą atlikėjai Dainotas Varnas ir Ieva Barbora Juozapaitytė pranešė ne vieną nustebinusią žinę. Jiedu supuoja dvinukus. Neįtikėtina naujiena pora pranešė socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad dvinukai gimė prieš 5 mėnesius. Su mylimiausiu žmogumi sukūrėme 2 mums mylimiausius žmonės – Teodoras ir Leonardas mūsų sūnus. Jau 5 mėnesius mūsų gyvenimas kitoks – didesnis, pilnesnis ir gražesnis, rašė jie. Komentaruose žmonės sveikino porą ir neslėpė nuostabos, nes Ieva Barbora apie savo neštumą nebuvo viešai pranešusi. Primename, kad Dainotas ir Ieva susitokė šių metų vasario 21 dieną. Tuoktuvės jiems taip pat pavyko nuslėpti. Apie jas prakalbo jau po ceremonijos. Dainininkė Natalija Bunkė pristato naują dainą Aš galiu. Kartu su albumu Norai išleistas kūrinys pasakoja apie pasitikėjimą savimi, kurį kartais gali susilpninti aplinkinių žodžiai ir momentą, kai svetimos abejonės pagaliau nustoja valdyti mūsų sprendimus. Pasak atlikėjos, beveik kiekvienas žmogus gyvenime yra susidūrę su tais, kurie netikėjo jo svajonėmis, abejojo planais ir net atvirai iš jų juokėsi. Apie tai yra mūsų šios dienos muzikinė premjera.

0: tačiau savaitgalis, to mažiau laiko lieka balsuoti už jums patinkančias dainas, tai daryti galite relaxfm.lt svetainėje. Nu, o čia kaip tik ir prisiminsime dainą iš mūsų lentelės, 15 vietoje praėjusį savaitgalį debiutavo Jurijus Veklenko ir jo naujausias kūrinys Nieko nesakyk.
1: Top 15 hitas.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian Gaila. Mėnulio fazė Ratilai.

Ieva Veri, vei galvoji. Rokas Jan, sudeginai.

Donatas Blanka ir Daina Rojus nuskambėjo mūsų eteryje, o aš trumpai pasižvalgyti rytojų noriu. Penktadienis visgi ryt, ko gero mėgstamiausia daugumos lietuvių darbo diena. Rytoj 25 rugsėjo su vardo diena sveikinsime Kleopą, Vladislavą, Vaigantą, Ramvydę ir Aureliją. Rytoj yra tarptautinė vaistininkų diena, ugdymosi šeimoje diena. Nu, saulė kils 7.07, leisis 19:14, dienos ilgumas 12:07. Mes baigiame pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, tačiau dar šiandieną susigirdėsime ir tai padarysime po 14 minučių. Nu, įžengę į naują valandą, ją atidarysime grupės Marsa kūriniu Man

0: Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: bičiuliai, jeigu jau rytoj jūsų draugas, giminaitis, bendradarbis, kaimynas, bosas ar dar bala žino kas švęs savo gimtadienį, iškrieskite jam linksmą pokštą ir pasveikinkite originaliai. Tai padaryti darbo dienų rytais padeda rubrika Ryto skambutis, kurią galite girdėti nuo 7:30. Na, o viskas, ką reikia padaryti, tai nukeliauti į svetainę relaxfm.lt ir būtent tokiu identišku pavadinimu Ryto skambutis susirasti skilti, paspausti jam ir tuomet atsidariusius laukelius užpildyti, bet užpildyti nuoširdžiai. Parašykite kuo daugiau informacijos apie savo draugus, na ir tuomet didesnė tikimybė, jog būtent jūsų laiškelį išsirinks ryto vedėjai.
1: Labą dieną, ar čia direktoriui Linui paskambinam?
2: Ne direktoriui, bet Linui.
1: Parašyta, kad direktoriaus telefonas, va čia yra. Aš pas jūs iš valymo paslaugų kompanijos atvažiavau, žiūriu, klausykit, viskas ten tvarkinga, o ten parašyta, kad čia tvarkyti reikės. Tai aš nelabai supratau, ką čia tvarkyti reikės. Sako, čia bus suversta.
2: Įtariu, kad ne to numeriu skambinot.
1: Nu, jeigu Linui paskambinau, tai tuo numeriu, čia sakė, šiandien balius pas jūs nusimato, viskas suversta, tai aš nelabai supratau, kada čia tas balius jau čia, ar jau prasidėjęs, net nelabai supratau.
2: Greičiausiai, kad ir neprasidės.
1: Rimtai? O tai klausykit, tai nešvesit šiandien?
2: Ne, nešvesim.
1: Och, tai kodėl nešvesit? Mums čia rašo va, visi vadybininkai, sako, skanaus torto, švesim šiandien su Linu, tai reikės išvalyti paskui viską.
2: Atidėsim kitai savaitėm.
1: Ai, klausykit, Linai, bet galim mes dabar va čia va visi pašvesti tiesiog, čia, neatsitraukiant nuo ragelio.
2: Labai įdomu, kryčios patys.
1: Va šita tiesiogiai, relaksas.
3: Labas rytas, Linai, Relax FM, Giedrius ir Emilis skambina jums, tai mes norim jūs pasveikinti gimimo dienos progą.
2: Ačiū.
1: Ir palinkėti sveikatos, kantrybės, juoko, šypsenų ir kuo daugiau laiko su komanda kartu.
3: Nes, kaip prašo patys komandos nariai, kartu praleistas laikas yra nepakartojamas ir pilnas atsiminimų.
1: Didžiausi sveikinimai ir apkabinimai jau paminėjom nuo jūsų vadybininkų.
2: Ačiū labai.
1: Grįžtam atgal prie to, nuo ko pradėjom, tai šiandien šventė bus?
2: Geras klausimas. Pirma darbai, o po to šventė.
1: Gerai, bet jau klausykit, jau privertėm suabejoti, tai mes linkim, kad keistų jūsų tą nuomonę. Tiesiog kiekvienas šiandienos skambutis, kiekviena žinutė. O Linai, beje, žinot, kad jūsų šiandien dar ir vardadienis?
2: Taip, žinau.
1: Tai sveikinimai nuo mūsų su vardadieniu dar kartu. Taip. Iš tikrųjų, mažiau jūs čia dirbkit. Beje, kokia mieste dirbat?
2: Vilnius.
1: Vilnius ir taip, visas juda, krūta, žinot, didmiestis, nu negali kitaip. Tai mes linkim, kad jūs bent jau rastumėt kaip vadovas laiko sau, laiko artimiems žmonėms. Aš tikiu, kad jūsų komanda irgi yra artima. Dar kartą, linkėjimai nuo jų, sveikinimai nuo mūsų, gražios dienos jums iki.
2: Ačiū.

0: tūkstantis dainų iš senų gerų laikų jūsų dėmesio į internetinės radijos stoties sentimentai eteryje. Arba mūsų programėlėje radijos LT arba adresu senti.lt šią radijos stotį užsikursite. Nu, įvaroma tokiais atlikėjais kaip grupė Dinamika, grupė Rondo, kolektyvas Studija, tas pats Stasys Povilaitis, kurio dainą netrukus pakviesiu jūs išgirsti, irgi groja šios internetinės radijos stoties eteryje. Nu, kalbant apie maestro, Stasio Povilaičio Vilniaus stogai gražins mus į praėjusį amžių.
1: Seniai Vilniaus stogai, pražydė samana žalia, einu lyg paukštis lengvai.

įpusėjus dar vienai valandai apie naujas lietuviškas dainas noriu su jumis pakalbėti bei pasidalinti rytojaus premjeros ištrauką. Lietuviška premjera. O čia puikiai pažįstamas atlikėjas Gabrielius Vagelis. Jis pristato naują dainą pavadinimu Nubučiuota.

Balso Gabrieliaus dainoje pasakojama apie būseną, kai svajonėse viskas gali būti taip, kaip norisi, nors tikrovė ne visuomet atitinka susikurtą vaizdą. Kūrinys Nubučiuota – tai nauja Gabrieliaus Vagelio daina ir ji bus penktadienio lietuviškoji premjera.

Daxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė Ratilai.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Daina Niekada yra vienas tų kūrinių, kuris šiandieną padeda man užbaigti ketvirtadienio vakaro darbus. Noriu palinkėti jums gražaus likusio vakaro ir, aišku, sėkmingai nugyventi rytojų. Tai yra penktadienį, bei galiausiai pasitikti savaitgalį. Jūs sunkiai dirbote, jūs to savaitgalio nusipelnėte. Savaitgalį pasitiksime kartu, mat rytoj bendrausime nuo 16 valandos. Aš Rolandas, tariu jums labanakt ir palieku su puikiu The Real McCoy kūriniu.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė, Ratilai.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutaria, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis aldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso